0: Зруйновані будинки та безлюдні вулиці. Такий вигляд нині має селище Покровське на Дніпропетровщині. З кінця минулого року російські війська атакують його керованими авіабомбами та FPV-дронами. Останні кореспонденти Суспільного працювали там торік у листопаді. Як живе Покровське зараз і чи стало безпечніше там після наступу Сил оборони України? Роман Михальчук розповість.
1: Знімальна група Суспільного разом із пресофіцером 148-ї артилерійської бригади ховалась від російського FPV-дрона в центрі зруйнованого Покровського. Селище розташоване в кілзоні. За 17 кілометрів від сірої зони з осені 25-го населений пункт перебуває під постійними ударами російських FPV та КАБів. Востаннє кореспонденти працювали тут в листопаді минулого року. Потрощені будинки, порожні дороги та покинуті тварини. Так нині виглядає одна із центральних вулиць Покровського. Місцева жителька Ганна розповідає, нині в селищі гуманітарну допомогу не доставляють. Два тижні не завозять хліб і понад два місяці питну воду.
2: Це дають отакої води.
3: У нас оце появилося.
2: Упаковка. Шість бутилок. Це 9 літрів. Дали два місяці назад. Як люди живуть? Дощова вода. Перекип'ячуємо.
1: Жінка мешкає в пошкодженому будинку з 17 травня. Каже, тоді російський КАП поцілив поблизу. Нині Ганна оформлює документи для отримання допомоги на відновлення оселі й очікує сина з фронту. Після цього, додає, шукатимуть варіанти виїзду.
2: Оце все розбите. Потолки попадали. І по всіх хатах отаке розбите.
1: На сусідній вулиці живе Юрій, чоловік, переселенець з Великомихайлівки. До Покровського переїхав півтора роки тому. Поруч із ним, каже, залишилися жити двоє місцевих. Додає, їхати далі не наважується.
4: Страшно, як вночі бекає, як прилітає. Страшно теж, ти розумієш. Куди? Ну куди потім?
1: В грудні 25-го в Покровському оголосили обов'язкову евакуацію всього населення. Нині ж, за спостереженнями місцевих, в селищі залишається жити близько тисячі людей. Роман Михальчук, Суспільне новини, Дніпро.
0: Нагадаю, що повітряна тривога триває у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях. Перебувайте в укриттях. А підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня у 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
5: Погода.
0: Сьогодні у більшості областей України, крім півночі, короткочасні дощі та грози. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, на півдні та південному сході країни 14-19, вдень 21-26. На Київщині сьогодні без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Наталія Цукор, Українське радіо.
6: Запрошаємо на ночне спотканіє з фьордом.

0: Jest trzecia w nocy.
1: Українське радіо.
2: Четверта година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Києві пролунали вибухи. Росіяни атакують Україну ракетами та дронами. Реєстр збитків почав приймати заяви про втрату роботи через війну. Далі подробиці. У Подільському районі Києва фіксуються падіння уламків у дворі житлового будинку. Інформація про потерпілих і пошкодження наразі уточнюється. Про це Київська міська військова адміністрація повідомляє у телеграмі. Наразі повітряна тривога триває у Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях, а також в окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Миколаївської областей. Перебувайте в укриттях. Механізм нарахування розміру компенсації, які зможуть отримати українці, подавши заяву у реєстр збитків про втрату роботи, ще у процесі опрацювання. Про це розповів Суспільному виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків, завданих російською війною, Маркіян Ключковський. Він розповів про деталі нової категорії у реєстрі, яку запустили нещодавно. Усі заявки до Міжнародного реєстру збитків подаються через додаток «Дія».
4: Багато таких деталей будуть визначатися в майбутньому, зокрема про те, про який розмір компенсації йтиме мова, чи будуть братись до уваги такі фактори, як географія, локація людини перед початком війни чи на момент евакуації і таке інше. Тут важливо, що власне людина має пояснити, як саме війна повпливала на неї, на її роботу. Ми разом з нашими партнерами із Дії і Державного пенсійного фонду максимально спростили можливість для опису цих обставин. В Дії працює інтеграція з базами даних, і вся, скажімо так, історія працевлаштування релевантна людини буде підтягуватися автоматично.
3: Як ми повідомляли раніше, 25 серпня реєстр збитків почав приймати заяви про втрату роботи через війну. Це дає можливість отримати у майбутньому компенсацію тим людям, які мали оплачувану роботу або були самозайнятими та втратили її після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
1: Новини на Українському радіо.
3: В Україні четвертий місяць поспіль дешевшає сало. Ціна на нього в липні склала в середньому 210 гривень 92 копійки за кілограм, що на гривню 19 копійок менше, ніж у червні, свідчать дані Державної служби статистики. Водночас, порівняно з липнем минулого року, сало подорожчало на 21%. Директор Асоціації м'ясної галузі та Центру підвищення ефективності в тваринництві Микола Бабенко пояснив Суспільному, що причиною зниження ціни на сало став спалах африканської чуми свиней в Іспанії. Незважаючи на те, що його було зафіксовано в дикій природі, експорт цього продукту зазнав змін.
5: Відповідно, ця свинина, як ні від якої відмовлялися торгівельні партнери Іспанії, вона почала перерозподілятися по Європейському Союзу. Вона, зокрема, і дійшла до України. Це повністю безпечне м'ясо. Це вплинуло, повністю поміняло ситуацію і прогнози на 2026 рік на всьому європейському континенті. І продовження спалахів по Іспанії, по інших країнах Європейського Союзу можуть призвести ще до сильнішого падіння цін на свинину.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
3: Сьогодні у більшості областей України, крім півночі, короткочасні дощі та грози. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, на півдні та південному сході країни 14-19, вдень 21-26 градусів. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 8-13, вдень 21-26 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: хіти, що стали класикою. Єст чверта рано. Суспільне новини на українському радіо.
1: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Шевченківському районі Києва через атаку російських безпілотників фіксується падіння уламків. Володимир Зеленський не підписує законопроєкт про оподаткування доходів через цифрові платформи. Далі подробиці. У Шевченківському районі Києва фіксується падіння уламків на території навчального закладу. Інформація про потерпілих і пошкодження наразі уточнюється. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у телеграмі. Наразі повітряна тривога триває у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Одеській областях, а також у місті Київ. Окрім того, на Київщині, у Броварському, Бориспільському, Обухівському та Вишгородському районах, на Сумщині, Шосткінському, Сумському та Конотопському районі, майже у всій Харківській області, а також в одному з районів Миколаївської області перебувайте в укриттях. Президент Володимир Зеленський не підписує законопроєкт про оподаткування доходів через цифрові платформи, так званий податок на OLX, який Верховна Рада ухвалила ще у червні. Причина – внесені депутатами правки про фінансовий моніторинг політично значущих осіб, які депутати додали до документа під час його ухвалення. До них належать, зокрема, народні депутати, міністри, президент, керівники правоохоронних органів, члени правління НБУ та посли. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні фінансового комітету Верховної Ради.
2: Норми, вірніше, правки, які були внесені в законопроект про цифрові платформи, які передбачають розширення кола учасників моніторингу фінансового контролю політично значимих осіб. І це викликало негативну реакцію наших європейських колег, які зараз спільно з нашими представниками надали версію уточнену, яким чином можна уточнити закон. Тому що ті зміни, які були внесені, на жаль, фактично у разі підписання закону про цифрові платформи заблокували будь-яку допомогу з боку Європейського Союзу.
1: Зокрема, у Раді Європи наполегливо радять Україні скасувати норми, які послабили контроль за фінансовими операціями колишніх посадовців, які мають статус політично значущих осіб. Про це раніше повідомляла народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Ухвалення законопроєкту про оподаткування доходів через цифрові платформи є частиною міжнародних зобов'язань України відповідно до меморандуму з МВФ. Документ має набути чинності не раніше 1 січня 2020. 27-го року за умови підписання його президентом.
0: Новини на українському радіо.
1: Творче об'єднання «Мур» працює над створенням нового мюзиклу, присвяченого видатному підприємцю, агроному і меценату Євгену Чикаленку. Його прем'єра відбудеться 8 жовтня у Дніпрі, після чого стартує всеукраїнський тур 18 містами, а в Києві покази пройдуть 19 та 20 жовтня. Як розповів у телемарафоні головний режисер та сценарист вистави Олександр Хоменко, основною ідеєю мюзиклу є те, що справа, яку починають одні, наступні покоління продовжують.
3: Про Євгена Чикаленка, на жаль, не так людей багато знають. То Євген Чикаленко, можливо, не був там головним героєм, письменником, політиком. Мало хто знає, навіть як він виглядав чи де він був. Але якщо прибрати Євгена Чикаленка, поступово будуть зникати все те, що ми вчили в школах. Не факт, що Центральна Рада була б зібрана так, якби не Євген Чикаленко. Не факт, що люди були б готові загалом виходити, якби не газета Рада Чикаленка, яка її сюди не готувала до цього. Не факт, що ми читали про Винниченка, тому що його спонсорував Чикаленко. Чикаленко підтримував багато політичних процесів, культурних. Євген Чикаленко — це людина з грошима, яка використовує гроші для того, щоб робити світ краще.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа.
0: Погода.
1: Сьогодні у більшості областей України, крім півночі, короткочасні дощі та грози. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура в день 21-26 градусів. На Київщині сьогодні також без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
4: Запрошуємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Jest piąta rano.
1: Спільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні четвер, 27 серпня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Серія вибухів пролунала вночі у Києві під час балістичної атаки РФ. В кількох районах впали уламки. Армія Росії атакувала вночі також Запоріжжя, Кривий Ріг, Харків, Одесу, Херсон. Позиції Сил оборони на Донеччині посилять два оновлених угруповання, повідомив президент Зеленський. Повінь у Непалі. 53 українці вважаються зниклими безвісти. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей через загрозу реактивних БПЛА, зокрема на Київщині та у Києві, а також в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях. Будьте обережні. І наразі повітряні цілі були зафіксовані на Миколаївщині, за даними повітряних сил. Вночі Росія атакувала одразу кілька областей України. Російський дрон влучив балкон 4-го поверху багатоповерхового житлового будинку в індустріальному районі Харкова, повідомив вранці голова обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. Гострої реакції на стрес зазнав чоловік, медики надали йому допомогу. Двоє чоловіків та жінка зазнали поранення через російську атаку на Запоріжжя, написав вночі в телеграм-каналі керівник обласної адміністрації Іван Федоров. За його даними, пошкоджено автівку і декілька будівель. На місці влучання виникла пожежа. Пораненим надали допомогу. І згодом наші кореспонденти інформували про повторні вибухи у Запоріжжі. У Кривому Розі через російську ракетну атаку поранено двох людей, написав у телеграмі керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, поранення неважкі, атаковано промислове підприємство міста. У Києві зафіксовані падіння уламків у двох районах – Подільському та Шевченківському. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. У Подільському районі столиці уламки впали у дворі житлового будинку, а у Шевченківському – на території навчального закладу. Інформація про потерпілих і пошкодження уточнюється. Повітряні сили інформували про балістичні ракети на Київ. Лунала серія вибухів, інформували кореспонденти Суспільного. І наразі триває тривога через загрозу реактивних дронів. За даними моніторингових каналів, дрони атакували Бровари та Бориспіля. Нові реактивні БПЛА продовжують залітати на Чернігівщину. Ну і крім того, вночі пролунала серія вибухів в Одесі та Херсоні. А напередодні ввечері росіяни атакували безпілотником корабельний район Херсона. Внаслідок удару постраждала 10-річна дитина. Про це інформував у соцмережах голова Херсонської МВА Ярослав Шанько. За його словами, хлопчика госпіталізували, в нього вибухова травма, множинні різані склом рани голови та спини. Медики надають йому допомогу і продовжують обстеження, зазначили в ОВА. Четвертий за величиною російський нафтопереробний завод «Лукойл» Нижньогород «Нефтеорг Синтез» призупинив переробку сирої нафти після атаки українського дрона. Про це пише Reuters. За даними джерел видання, внаслідок атаки пошкоджено кілька переробних установок, міжблокова інфраструктура і загальні заводські споруди. Поки що невідомо, скільки часу потрібно буде для усунення пошкоджень і відновлення переробних операцій на НПЗ. Вніж проти 26 серпня українські вояки уразили НПЗ «Лукойл» Нижньогород «Нефтеорг Синтез», одне з ключових підприємств нафтової інфраструктури Росії. За інформацією сил спецоперації, підприємство забезпечує до 11% виробництва бензину у Росії.
1: Новини на Українському радіо.
2: Позиції Сил оборони на Донеччині посилять два оновлених угруповання, якими командуватимуть герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький. Про це в телеграмі повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з українськими захисниками у зоні бойових дій. Він оприлюднив відеозвернення із Запоріжжя та розповів, що разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, генштабом та міністром оборони Євгенієм Хмарою обговорив подальші кроки на фронті.
3: Спілкувались з командирами тут, на Запорізькому напрямку. Буде більше необхідних засобів. Це стосується НРК. Потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення щодо більш системного підходу до мідлстрайків. Ми погодили з міністром, з головкомом необхідні кадрові рішення.
2: Також президент заслухав доповідь командувача десантно-штурмових військ генерала Олега Апостола. Президент зустрівся з армійцями 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади, подякував за військову операцію на Олександрівському напрямку і вручив нагороди. Окремий допис про воїнів 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади, яка тримає оборону на цьому ж напрямку, їм теж вручено нагороди. На 12 серпня президент інформував, що під час наступу на Олександрівському відтинку фронту ЗСУ з початку року повернули під контроль 26 сіл у трьох областях – Дніпропетровський, Донецький та Запорізький. Внаслідок повені на кордоні Непалу і Тибету зниклими безвісти вважаються 53 громадяни на Україні, повідомила прес-служба МЗС в коментарі журналістам. У відомстві додали, що наразі немає інформації щодо наявності громадян України серед загиблих чи постраждалих. Напередодні управління Непалу з туризму інформувало, що на зв'язок не вийшли щонайменше 384 туристи, що подорожують у регіоні. Раптова повінь почалася вранці 26 серпня в північному районі Непалу і поширилася на інші регіони нижче вздовж течії, включно зі столицею України Катманду.
1: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
2: В Україні, крім півночі, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура 21-26. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура 21-26 градусів. У Києві 23-25. Зараз у столиці 15 градусів. Атмосферний тиск 751 міліметр. Відносна вологість 83%. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Гарного дня!
0: Zapraszamy na nocne spotkanie z fiordą.

0: Jest 6 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. Цієї ночі Росія атакувала кілька областей України. Майже 500 медиків бракує в лікарнях Кіровоградщини. Французькі спецслужби попередили про ризик більш прямих і небезпечних атак на території країни після інциденту з дроном із вибухівкою біля українського вантажного літака в німецькому аеропорту. Далі більше новин зараз. Діє режим тривоги у низці областей, зокрема на Київщині і у місті Києві, а також у Чернігівській частині Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей, і на Одещині, в Запорізькій та Донецькій областях. Будьте уважні. Цієї ночі Росія атакувала кілька областей України. В Києві зафіксовано падіння уламків у двох районах. Як інформує Київська міська військова адміністрація у соцмережах, у Подільському районі уламки впали у дворі житлового будинку, а в Шевченківському – на території навчального закладу. У Кривому Розі через ракетну атаку поранено двох людей, повідомив у телеграмі керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, зазнало атаки промислове підприємство. Троє постраждалих у Запоріжжі. За даними голови ОВА Івана Федорова, внаслідок атаки також пошкоджено авто і кілька будівель, було займання. Не вистачає сімейних лікарів, терапевтів, хірургів та анестезіологів. Майже 500 медпрацівників бракує в лікарнях Кіровоградщини. Про це розповів Суспільному керівник обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Докладно в сюжеті Ольги Склярук.
3: Лікарем-анестезіологом у Маловисківській лікарні на Кіровоградщині 27-річний Денис Борозна працює другий місяць. Після закінчення цьогоріч медінституту, говорить, знайшов тут вільну вакансію, тому і вирішив переїхати з Кропивницького до Малої Виски. Мешкає, каже, в гуртожитку.
4: Я отримую 15 400, це якби така ставка по всій Україні, що загально вважається. Кожному потрібна своя вся сума, але зараз сам ще живу, то мені це так вже вистачає.
3: Цьогоріч у Маловисківській лікарні прийняли на роботу 4 молодих спеціалістів, 3 лікарів і психолога, говорить директорка Ганна Бровченко. З необхідних 63 посад в лікарні зайняті 51. Бракує 12 лікарів, говорить Ганна Бровченко.
5: В лікарні зайнято 80,9 посад лікарів. Це достатньо для того, щоб забезпечити виконання договорів, які ми заключили з Національною службою здоров'я. Але така недостатня укомплектованість може призводити до того, що буде занадто велике навантаження на одного лікаря. Проблема також в тому, що вікова структура наших кадрів наближається до пенсійного віку. 29% лікарів у нас віків 65 років і старше. І 31% – це люди віку 55-64 роки.
3: Каже, нині потребують терапевтів, невропатологів, хірургів та фізичних і ерготерапевтів, щоб відкрити відділення реабілітації. В обласній лікарні Кропивницького потребують 60 медичних сестер, каже генеральна директорка Лариса Андреєва.
6: Невисока заробітна плата. На сьогоднішній день у нас по лікарні середня заробітна плата медичної сестри – це 16,5-17 тисяч. Ми доплачуємо медичним сестрам хірургічних відділень, терапевтичних відділень за напрямками і за складністю. Тому вже все, що ми можемо, ми стараємось доплачувати, аби зберегти цей потенціал.
3: Ольга Склярук, Суспільне новини, Кропивницький.
1: Новини на Українському радіо.
2: У США закон про санкції проти Росії остаточно може бути ухвалений у вересні. Таке сподівання висловив сенатор-демократ, співавтор цього законопроєкту Річард Блюменталь. Про це він розповів за підсумками кількаденного візиту до України під час брифінгу, відповідаючи на запитання Суспільного. І додав, що законопроєкт має сильну підтримку серед республіканців і може отримати підтримку демократів.
7: Найкращим доказом є голосування в Сенаті США 86 проти 11. Воно продемонструвало переважно двопартійну підтримку не лише законопроекту про санкції проти Росії, а й підтримку України з боку Сполучених Штатів. Я сказав під час свого останнього візиту навесні у травні, що ми подвоїмо зусилля для ухвалення цього законопроекту. Ми це зробили. Тепер я повертаюся ще більшою рішучістю домогтися його ухвалення і в Палаті представників. Сподіваюся, це станеться у вересні, коли Палата повернеться до роботи.
2: Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк планує на наступному тижні відвідати США для просування у Конгресі законопроєкту щодо посилення санкцій проти Росії та Ірану. Про це Владислав Ласюк розповів під час зустрічі з журналістами. За його словами, в останніх зразках російської балістики знаходили найбільше електроніки саме зі США. Французькі спецслужби попередили про ризик більш прямих і небезпечних атак на території країни після інциденту з дроном із вибухівкою біля українського вантажного літака в німецькому аеропорту Лейпциг-Гале. Про це заявила очільниця французької контррозвідки Селін Бертон, повідомляє Reuters. На початку серпня біля українського вантажного літака Антонова в аеропорту Лейпциг-Гале знайшли безпілотник з вибухівкою. Літак використовували для перевезення військових вантажів, а сам аеропорт є важливим логістичним центром, яким користуються НАТО та українські авіалінії Антонова. У Франції вважають, що найбільше таких ризиків мають оборонні та технологічні компанії. Водночас потенційними цілями можуть стати інші стратегічно важливі сфери, зокрема енергетика та зв'язок. Бертон заявила про стрімке зростання гібридних загроз після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
0: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Ставимо запитання, які хвилюють кожного. Погода.
2: Сьогодні в Україні, крім північної частини, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура 21-26 градусів. На Київщині сьогодні вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура 21-26, у Києві 23-25 градусів. І зараз у столиці температура 15 градусів. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. З вами була Ірина Антонович.
1: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 7 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Вадим Колосок. Про головне коротко. Внаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджено інфраструктуру. У Херсоні вранці через атаки російських дронів загинув чоловік, поранено жінку. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога, оголошено її щойно знову на півночі Київської області. Також діє вона частково в Чернігівській, Сумській, Полтавській областях і на всій території Дніпропетровської, Харківської, Донецької та Запорізької. Будьте уважні. Внаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджено інфраструктуру, навчальний заклад і багатоповерховий будинок. Про це інформує міська військова адміністрація. Інформації про поранених і загиблих не надходило наразі. У Корабельному районі Херсона близько 6:45 ранку сьогодні внаслідок атаки російського дрона загинув чоловік. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько в соцмережах. Наразі встановлюють особу та вік загиблого. Також вранці в центральному районі Херсона через атаку дрона постраждала жінка, інформує міськрада, потерпілу доправили до лікарні. За добу внаслідок російських атак поранено 12 людей в Херсонській громаді. Росіяни застосували артилерію, авіацію, дрони по 7 населених пунктах. Зокрема, пошкоджено приватні багатоповерхові будинки, підприємства, навчальний заклад, авто, уточнює голова МВА Ярослав Шанько. Минулої доби у Запорізькій області під час ударів Росії 7 людей, зокрема 3 дітей, було поранено. Дніпропетровщину російські вояки атакували вночі ракетами, безпілотниками та артилерією. У Кривому Розі пошкоджено промислове підприємство. 2 травмованих чоловіків, вони госпіталізовані. Також на Нікопольщині через удар російських військ понівечене підприємство. Російські війська не припиняють спроб просунутися на Вовчанському напрямку фронту, штурмуючи позиції сил оборони малими піхотними групами під прикриттям артилерії, дронів та авіації. Про це інформує начальник взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД, старший лейтенант Олександр Даниленко в ефірі телемарафону. За його словами, бойові дії охоплюють широку смугу держкордону України, де окупанти постійно шукають можливість прорвати українську оборону.
3: Просто зараз ворог постійно атакує позиції. І він то там, то там, то там намагається пролізти, намагається закріпитися, намагається захопити наші позиції. Тобто постійно відбуваються штурмові дії, постійно лізуть противник малими піхотними групами, щоб знизити ймовірність того, що їх помітять. Коли мало людей йде, то їх помітити важче. Дрони дуже активно працюють. Працюють авіацією, кабами працює по нашим позиціям, в тому числі. Активність ворога досить висока.
2: Водночас армія Росії зазнає втрат на фронті. За минулу добу російська армія втратила 1400 вояків. Українські бійці знищили, зокрема, 4 російських танки, 7 бронемашин противника, 29 артсистем, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО, 1762 БПЛА оперативно-тактичного рівня і понад 5000 одиниць авто і спецтехніки. Про це інформує Генштаб Збройних сил України.
1: Новини на Українському радіо.
2: Вінницькі патрульні пересіли на мотоцикли. 12 поліцейських на 6 мотоциклах щодня контролюють безпеку на дорогах. Як облаштували мотоцикли? Чи залишаться байкери на дорогах, коли похолодає? Далі в сюжеті Наталі Колодій.
4: Екіпаж – один із трьох, які щодня виїжджають на вулиці Вінниці. Патрульний Олег Грига розповідає, перший виїзд відбувся 19 серпня.
5: Це є службовим транспортним засобом, відповідно облаштований спеціальними проблисковими маячками, радіоефіром, 119 кінських сил.
4: Мотоцикл потужний та водночас маневровий, говорить інспектор, облаштований спеціальними кофрами для зберігання інвентарю. Патрульні на мотоциклах стежать за дотриманням правил усіма учасниками дорожнього руху – водіями автомобілів, мотоциклів та електросамокатів. Порушення на дорогах фіксує окрема камера, прикріплена до шолома, каже Олег Грига.
5: Це окремо камера, яка дозволяє фіксувати правопорушення, а також фіксувати дорожній рух. Звісно, реагуємо на правопорушення. правопорушення на мототранспорті. Реагуємо на правопорушення, пов'язані із дотриманням засобів пасивної безпеки водіями під час керування вокалісно-транспортного засобу, це саме мотошоломи.
4: Напарник Олега Артур Парчевський каже, у патрульній поліції понад 6 років. Аби пересісти з авто на байк, пройшов відповідне навчання.
0: Насправді, щоб пересісти з автопатруля на мотопатруль, потрібно насамперед велике бажання і відповідну категорію посвідчення водія категорію А. Звісно, потрібно було перед цим пройти навчання.
4: Поліцейські на мотоциклах стежать за безпекою дорожнього руху в центрі міста та на складних ділянках шляхів, каже речниця відомства Мар'яна Майдан.
6: Найбільша мета – це в нас ефективність, мобільність, швидкість. Мотоцикли швидко пересуваються містом, що допомагає нам швидко прибувати на місця ДТП, реагувати на правопорушення.
4: Службу мотопатруль нестиме не цілий рік. Працюватимуть сезонно. Вулиці міста на мотоциклах поліцейські патрулюватимуть, допоки дозволить погода, зазначила Мар'яна Майдан. Наталя Колодій, Суспільне новини, Вінниця.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні, крім північних областей, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура 21-26 градусів. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура 21-26, а в Києві 23-25 градусів. Зараз у столиці 15 градусів, атмосферний тиск 752 міліметри, відносна вологість повітря 63%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Наступний випуск вже о 8.30. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. До зустрічі.
1: Поранок з Радієм Фьорда. Dustin Barista!

0: Jest 8 rano.
1: Розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. У Бориспільському районі Київщини внаслідок атаки РФ виникла пожежа на складах, інформує ОВА. Триває ліквідація. Російські загарбники масово вдарили ракетами і дронами по цивільній інфраструктурі Одещини. Сьогодні Молдова відзначає День незалежності. В урочистостях візьме участь президент України. З подробицями кореспондентка Суспільного. Далі розлогу, а зараз діє тривога у низці областей на Київщині, зокрема у Києві, в Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, а також в Донецькій, Запорізькій областях. Будьте уважні. На Київщині зафіксовано реактивне БПЛА курсом на Васильків, інформують повітряні сили. Впродовж цього ранку триває атака. І протягом ночі росіяни атакували Київщину ударними дронами та балістикою. У Бориспільському районі через атаку виникла пожежа складських приміщень. Триває її ліквідація. На місці задіяні всі необхідні служби. Про це інформує обласна військова адміністрація. Також пошкоджено складські приміщення у Фастівському районі та по одному приватному будинку у Броварському і в Вишгородському районах. За попередньою інформацією, постраждалих серед населення немає. А внаслідок атаки на Київ, як уточнює голова Шевченківської РДА Олександр Сазанович, пошкоджено два заклади освіти. Постраждалих немає. За попередньою інформацією, в одній з гімназій вибито вікна, суттєво пошкоджено корпуси. В іншому закладі також вибито вікна, інформація уточнюється. Російські загарбники масово вдарили ракетами і дронами по цивільній інфраструктурі Одещини, інформує голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Пошкоджено житлову 16-поверхівку, два навчальні заклади і приватний будинок, гаражі, автівки людей. Є руйнувані об'єкти інфраструктури, території елеватора. Попередньо ніхто не постраждав.
0: Новини на Українському радіо.
1: Сьогодні Молдова відзначає 35-й день незалежності. Серед святкових заходів у Кишиневі відбудеться, зокрема, військовий парад і концерт. В урочистостях візьме участь і президент України Володимир Зеленський. У Молдові перебуває кореспондентка Суспільного Марія Тріль. Марія, вітаю. Які заходи заплановані на сьогодні?
2: Вітаю, колего. Так, саме сьогодні, 27 серпня 91-го року, парламент Молдови ухвалив декларацію про незалежність, і цьогоріч святкування проходять під гаслами «Незалежність нас об'єднує». Зараз ми знаходимося на площі великих національних зброї, тут поки що не людно, можливо, через те, що в Молдові, в Кишиневі зараз дощить, і можливо, через те, що основні події дня розпочнуться у другій половині дня. І саме після обіду президентка країна Майя Санду зустріне главу Румунії Нікошу Радана та президента України Володимира Зеленського. Але основною подією цього дня це буде парад військовий. Саме про цей парад всі говорили, всі писали, адже він буде наймасштабнішим, за словами медіа, наймасштабнішим за всі роки. На ньому будуть представлені понад 2000 військовослужбовців з різних країн Європи, це Франції, Польщі, Італії, Литви, Румунії, Чехії, США. Також будуть представники України, ми поки не знаємо деталей, хто саме буде, які групи військових, але будемо стежити і повідомляти вас. Також президенту Зеленського заплановані двосторонні та тристоронні зустрічі, саме якраз з Майєю Санду та президентом Румунії. Але що цікаво, те, що такі урочистості, основна програма, основні події цього дня заплановані на після обіду і на вечір. Так як водночас в нас, як це відбувається, це зазвичай на першій половині дня все проходить. Такі основні події, де президенти виступають зі основними словами, а тут це буде під вечір. Але ми будемо стежити за подіями, ми будемо тут знаходитись протягом цього дня і будемо інформувати вас про всі оновлення. Тому
1: дякую. Дякую. Марія Тріль із Кишинева розповіла про заходи до Дня незалежності Молдови. До грудня 2027 року Верховна Рада має ухвалити 300 законів, необхідних для вступу до ЄС. Про це повідомила народна депутатка, заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. За її словами, тільки після опрацювання всіх цих документів можна буде закривати всі кластери. Наступним кроком вже буде підписання договору про вступ.
3: Якщо говорити про найближчі там тижні і місяці, то це законопроекти, які стосуються там фінансів, наприклад, СЕПА, це про банківські перекази всередині Європейського Союзу швидкі, також оподаткування посилок за кордону, і також блок питань економічного комітету, і також в порядку денному, принаймні наразі, стоїть антикорупційна стратегія.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: В Україні, крім півночі, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду, температура 21-26 градусів. На Київщині сьогодні вдень без опадів, вітер північно-східний, 5-10 метрів за секунду, температура 21-26, у Києві 23-25 градусів. І зараз у столиці 16 градусів, атмосферний тиск 752 міліметри, відносна вологість повітря 63%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Наступний випуск о 9:30. Зустрінемось.
0: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 9 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Доброго ранку. Головне на цей час. Через атаку Росії на Одесу постраждали троє людей, їх госпіталізували. Внаслідок повені та совів ґрунту безвісти зниклими вважають понад 800 людей у Непалі. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, зокрема на півночі Київської області та у місті Києві, а також в Чернігівській, Харківській, Донецькій, частково Дніпропетровській області. Будьте обережні. Шість реактивних БПЛА направляються у бік столиці, про це інформують повітряні сили. І наразі стало відомо про трьох постраждалих через російську атаку на Одесу. Це чоловіки віком 24, 25 та 49 років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Комунальні та оперативні служби продовжують працювати на місцях. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак. Понад 7 годин тривала в ніч на четвер масована комбінована атака росіян на Одещину. Як розповів Суспільному пресофіцер головного управління ДСНС Одещини Олександр Колосюк, удари завдавалися по цивільній інфраструктурі регіону ракетами та безпілотниками.
3: На деяких локаціях виникли пожежі, горіли грежі, суха рослинність, а також господарчі споруди на території автозаправної станції. В місті Одесі було влучання в 16-поверховий житловий будинок. Там пошкоджено скління, фасад, частково дах будинку. Так відомо, що в місті Чудоморськ пошкоджень також зазнав навчальний заклад. За іншу локацію пошкоджено приватний житловий будинок. На щастя, я би сказав, навіть на диво, загиблих та постраждалих немає. Для ліквідації наслідків цих атак ДСНС було злучено більше 20 вогнеборців. Наразі всі пожежі ліквідовано, а врятувальні роботи не проводяться.
2: Нагадаю, вночі оборонці неба знешкодили 8 ракет, 3 бандеролі та 222 безпілотники. Влучання зафіксовано на 15 локаціях, в 11 місцях впали уламки. Частина засобів ураження не досягла цілей, уточнили повітряні сили. Росіяни атакували двома протикорабельними ракетами «Онікс» балістикою і направили 258 дронів. І як уточнили повітряні сили, основними напрямками удару були Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина та Запоріжжя. Як інформує в телеграм-каналі Національна поліція, пошкодження у Києві зафіксували в Деснянському, Оболонському, Подільському та Шевченківському районах. Постраждали житлові будинки, авто, приміщення гімназії. Поранених не зафіксовано. А внаслідок ворожої атаки на Київщину травмовано двох жителів Бориспільського району. Про це щойно повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Ткаченко. Тимур Ткаченко, перепрошую. Він повідомив, що 15-річній дівчині та 73-річній жінці медичну допомогу надали на місці. Госпіталізації вони не потребують. Пошкоджено приватний будинок. У Тернополі поліція почала кримінальне провадження щодо загибелі двох людей під час проведення земляних робіт на вулиці Коновальця. Правоохоронці встановлюють, хто відповідав за дотримання вимог безпеки. 16-річного хлопця і 50-річного чоловіка засипало землею 25 серпня. Сталося це на місці, де замінювали каналізаційні мережі. Що відомо, розповість Богдана Савицька.
4: 16-річного хлопця та 50-річного чоловіка засипало ґрунтом на глибині 6 метрів. Сталося це 25 серпня близько 16:35, каже речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін.
5: На місці працювало близько 20 рятувальників, 5 одиниць техніки, а також психологи нашого головного управління, які надавали психологічну допомогу близьким потерпілих. Загалом роботи тривали близько 3 годин. Близько 20 години потерпілих було відкопано та передано працівникам швидкої медичної допомоги. На жаль, врятувати їх не вдалося. Такого роду роботи для рятувальників завжди важкі, адже є ймовірність повторного обвалу. Тому перед тим, як приступити до безпосередньо рятувальних робіт, рятувальникам довелося здійснити заходи для стабілізації ґрунта. Відповідно, були поставлені спеціальні щити, підпорки для того, щоб не сталося повторного обвалу.
4: У відділі технагляду Тернопільської міської ради кажуть, земельна ділянка, де проводилися роботи, в приватній власності.
6: Це приватна територія забудови. Виконувалися роботи, наскільки мені відомо, заміна інженерних комунікацій, каналізаційні інженерні комунікації. До нас вони за дозволами не зверталися, тому що ми не видаємо на такі об'єкти приватної власності. Наскільки мені відомо, що роботи проводилися з порушенням.
4: У поліції відкрили кримінальне провадження за другою частиною статті 272 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей», повідомив начальник Нацполіції області Сергій Зюбоненко на своїй сторінці у Фейсбуці.
0: Встановлюємо, хто залучив загиблих до виконання цих робіт, на яких умовах вони працювали, чи були дотримані всі вимоги безпеки та хто відповідав за їх забезпечення.
4: За коментарами звернулися до комунального підприємства «Тернопільводоканал». Речниця Мар'яна Бобрівець сказала, що підприємство було поінформоване про виконання робіт на вулиці Євгена Коновальця, оскільки перед їхнім початком був погоджений проєкт перенесення каналізаційної мережі. За її словами, надання дозволів на виконання робіт у компетенцію «Тернопільводоканалу» не входить. Богдана Савицька, Суспільне новини, Тернопіль.
2: Наслідок повені та сувів ґрунту на кордоні Непалу і контрольованого Китаєм Тибету загинули щонайменше 165 людей. Ідентифікація загиблих триває, повідомило Непальське національне управління зі зниження ризику катастроф та управління ними. Безвісти зниклими наразі вважають понад 800 людей у Непалі. Серед зниклих – це і туристи, місцеві мешканці, і співробітники сил безпеки. А учора МЗС України повідомило, що зв'язку не було з 53 українськими туристами. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: В Україні, крім півночі, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-східний, 50 метрів за секунду. Температура 21-26. На Київщині сьогодні без опадів. Температура 21-26. У Києві 23-25 градусів. Вітер північно-східний, 50 метрів за секунду. І наразі у столиці 17 градусів. Відносна вологість повітря 68%. Ірина Антонович, Українське радіо.
1: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 10:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю вас у студії Ірина Антонович. Коротко про головне. У Києві зафіксували падіння уламків російських безпілотників у Голосіївському та Печерському районах, інформує мер Кличко. Президент Зеленський відреагував на комбіновану атаку Росії. 20 будинків пошкоджено в Ромнах на Сумщині через масовану російську атаку. Далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, зокрема в Чернігівській, Київській і у місті Києві. А також частково на Черкащині, Полтавщині, в Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій і частині Одеської області. Будьте уважні. У столиці лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. В Києві працює ППО. Про це повідомила КМВА. У Києві зафіксували падіння уламків російських безпілотників у Голосіївському та Печерському районах. Про це написав мер Києва Віталій Кличко у телеграм-каналі. За його словами, в Голосіївському районі внаслідок падіння БПЛА пошкоджено автомобіля. В Печерському уламки впали на нежитловій території. На місце прямують екстрені служби. Раніше мер повідомив про роботу сил ППО у столиці і ворожі БПЛА над містом. Повітряні сили також попередили, що ударні дрони хаотично переміщуються у повітряному просторі над Києвом. Окремо військовики повідомляли про реактивні БПЛА, які рухалися із району Київського водосховища у напрямку Вишгорода та Києва. Російська армія атакувала енергетику та цивільні квартали України у ніч проти 27 серпня. Відомо про масштабні пожежі на Київщині та влучання у багатоповерхівки Одеси і Краматорська. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах. Він наголосив, що для припинення війни необхідно позбавити Москву ракетного важеля і нарощувати сили ППО. Глава держави відзначив нещодавні рішення європейських союзників щодо посилення протиповітряної оборони, проте зазначив, що Україна потребує спеціалізованих засобів для відбиття балістики. Війська Росії вдарили по місту Ромни на Сумщині. Сімома реактивними безпілотниками влучили по житловому секторі, сектору заправці, гаражу підприємства та об'єкту інфраструктури. Про це інформує міський голова Румен Олег Стогній. Загалом від ударів пошкоджено один багатоквартирний та 19 приватних будинків, два адмінприміщення та 13 автівок. А про це повідомляє голова Роменської РВА Валентина Назаренко. Надаємо, внаслідок обстрілів загинула жінка і ще троє жінок та чоловік зазнали гострої реакції на стрес. Ситуація на прикордонні в Сумській області залишається незмінною. Ознак накопичення росіянами сил для подальшого наступу немає. Про це Суспільному розповів начальник прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» Іван Шевцов.
3: По зоні відповідальності нашої бригади на Сумщині. Суттєво за останній час ситуація не змінюється. Працюємо над тим, щоб тримати наші позиції, адже розуміємо, що ворог не відступає від своїх намірів створити буферну зону, але наразі йому це не вдається. Ми не спостерігаємо якогось суттєвого збільшення особового складу техніки поблизу державного кордону, щоб могло казати про те, що там ворог намагається або в найближчому часі буде наступати на певних напрямках.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Полтаві напередодні відкрили простір турботи про ветеранів. Запрацював він на базі обласної лікарні, а в ньому ветерани, поранені військовики, демобілізовані та їхні родини можуть безоплатно отримати психологічну допомогу, консультації фахівців безпосередньо під час лікування. Про це Суспільному розповів засновник спілки ветеранів та поранених військових «Міцні 300» Андрій Кучер. Подробиці далі в сюжеті Тетяни Весни.
4: Консультації щодо лікування, допомога зі збору документів, скерування до вузьких спеціалістів. У Полтаві на базі обласної лікарні відкрили простір турботи про ветеранів. Працюють там психолог та двоє фахівців із супроводу. Як розповів Суспільному, ветеран та засновник спілки ветеранів та поранених військових «Міцні 300» Андрій Кучер такі простори облаштовують, зокрема, у медзакладах. Роблять це для того, щоб наблизити державні послуги до поранених військових, ветеранів та їхніх родин.
5: Після поранення дуже часто ми не знаємо, що робити далі в житті. Ми не розуміємо, як рухатися, які потрібно оформлювати ті чи інші документи. Тому фахівець супроводу ветеранів в просторах турботи буде цим займатися і допомагати персонально вирішувати проблеми поранених військових. Кожен з медичних закладів обирає відповідно те наповнення, яке йому нагальніше в даний період часу. Ми формуємо приблизно індивідуальні запити і облаштуємо так, як потрібно медичному закладу. Ми бачимо, що тут більше реабілітація комплексна, тобто тут безпосередньо в Полтаві, то мається на увазі психологічна. Крім того, більше, я думаю, буде саме консультацій з приводу працевлаштування, з приводу документації, тобто державних послуг.
4: Ветеранка Світлана Мойсеєнко нині працює фахівчиною із супроводу ветеранів у Щербанівській громаді. Зараз жінка перебуває на лікуванні у госпіталі. Розповідає, що нині сама звернулася за консультаціями до фахівців.
0: Я зверталась до Людмили Миколаївни як до фахівця, який перебуває і надає послуги в лікарні за медичними консультаціями, до якого лікаря можна підійти, яку консультацію отримати. Можливо, для своєї подальшої роботи я можу рекомендувати таким же саме ветеранам, як і я, як можна отримати медичні послуги. І також сім'ям, дружинам, мамам.
4: Загалом цього року у регіонах планують відкрити 10 просторів турботи про ветеранів. Тетяна Весна, Суспільне новини, Полтава.
1: Дивіться «Новий відлік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень. Погода.
2: Сьогодні в Україні, крім півночі, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура 21-26 градусів. На Київщині також без опадів. Температура 21-26, у Києві 23-25 градусів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Наразі в столиці 18 градусів, атмосферний тиск 752 міліметри, відносна вологість повітря 65%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
6: Фьорда! Не джей морди, слухай фьорди.

0: jest 11.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Російські війська зночі атакують Київ і область реактивними безпілотниками. Є постраждалий. Внаслідок повені та суву ґрунту на кордоні Непалу і контрольованого Китаєм Тибету загинули щонайменше 165 людей. Подробиці – за мить. Державним тероризмом і проявом безпорадності назвав сьогоднішню атаку Росії по Україні міністр закордонних справ Андрій Сибіга. У мережі X він написав, що Путін не може і не досягне нічого на полі бою. Натомість він робить ставку на тероризування наших міст, портів та критичної інфраструктури. Міністр додав, що атаки на зернову інфраструктуру, порти та морські шляхи особливо шкідливі не лише для України, а й для приблизно 400 мільйонів людей у всьому світі. Голова МЗС закликав союзників надати додаткові пакети підтримки для зміцнення енергетичної стійкості України та подякував партнерам, які підтримують Україну у цей складний час. «Разом ми покладемо край російській війні та відновимо мир у Європі», – написав Сибіга. Нагадаю, Росія зночі атакує Київ реактивними шахедами. У Печерському районі сталося загоряння на відкритій території. У Голосіївському через детонування бойової частини ворожого БПЛА пошкоджений автомобіль. Постраждала одна людина, повідомляють у ДСНС України на своїй сторінці у Телеграмі. Найпідготовленіші підрозділи з найкращим оснащенням та чи не найбільшим бойовим досвідом направило командування Росії на Запорізький напрямок. Серед них спецпризначенці, елітні підрозділи БПЛА та бригади, що діяли жорстоко на Київщині. Детальніше про різні угруповання окупантів, які намагаються захопити Запоріжжя, дізнавалася Карина Галунова.
3: Почнемо з Гуляйпільського напрямку. Тут серед багатьох бригад РФ є ті, які вже встигли запам'ятатись українцям своєю жорстокістю. А саме 64-та окрема мотострілецька. На початку повномасштабної війни цей підрозділ зайшов до Бучі на Київщині. Там російські військові катували та вбивали цивільних, каже командир 3-го механізованого батальйону 110-ї ОМБР на позивний «Маяк».
4: Реорганізовані ще там з Радянського Союзу був підрозділ. Це безпосередньо були ті підрозділи, які займалися катуванням.
5: Тут такого не фіксувалося?
4: Щодо цивільного населення? Так. Ні, тому що тут цивільне населення вже все повиїжджало. Після Київщини їх перекинули на ці напрямки. Малі штурмові групи, техніки немає, тактика інфільтрації, сіяння якоїсь там паніки, але нічого такого особливого не відбувається.
3: Ще один підрозділ, який намагається просунутися в напрямку Запоріжжя, 14-та окрема бригада спеціального призначення. Вони більш підготовлені за своїх суміжників, мали бойовий досвід в Сирії. А спочатку повномасштабної війни їх перекидають на найгарячіші ділянки фронту. Зокрема, на Гуляйпільське вони потрапили після успішних штурмових дій Сил оборони.
4: Вони хочуть безпосередньо виконувати штурмові дії і прощупують.
3: А от на Оріхівському напрямку присутні є новостворені підрозділи РФ. Зокрема, 50-та окрема бригада безпілотних систем «Варяг». Її створили наприкінці 2025 року. За прикладом вже існуючого «Рубікону», який також стоїть на Оріхівському напрямку. Обидва підрозділи застосовують безпілотники не лише на передовій, а й для ударів по населених пунктах області, зокрема по Запоріжжю. Єдина їхня перевага – масовість БПЛА, які вони одночасно можуть запускати в повітря, каже командир батальйону безпілотних систем 128-ї ОВМБР Дике Поле.
6: Хоча в повітрі ми зберігаємо паритет, наші збройні сили і наші безпілотні системи не є гіршими від ворожих, ніякі вони не є особливі.
3: Тож, незалежно від того, чи це старі підрозділи, чи добре підготовлені нові, Сили оборони України швидко адаптуються та знаходять методи ефективно їм протидіяти. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
2: На північно-слобожанському напрямку фронту в зоні відповідальності 158-ї окремої механізованої бригади російські війська не проводять активних штурмових дій. Натомість намагаються просочитися малими штурмовими групами по 2-3 особи, розповів в ефірі Суспільного командир самохідного артилерійського дивізіону цієї бригади майор Вадим Єременко. За його словами, всі спроби росіян просунутися не мають успіхів.
7: Ми дуже гарно спостерігаємо за противником, всі його переміщення, всі його там якісь логістичні маневри. Поки що немає такої загрози, там при якій видно, що противник от буде там діяти якийсь там проміжок часу найближчий. Тому поки що спокійно, але все одно це не якби не означає те, що ми його не знищуємо. Ми виявляємо всі там точки взльоту, ЗПМи, там переміщення любі, все знаходиться, все знищується.
2: Внаслідок повені та зсувів ґрунту на кордоні Непалу і контрольованого Китаєм Тибету загинули щонайменше 165 людей. Ідентифікація загиблих триває, повідомило Непальське національне управління зі зниження ризику катастроф та управління ними. Станом на ранок безвісти зниклими вважають понад 800 людей у Непалі, пише BBC. Серед зниклих – туристи, місцеві мешканці і співробітники сил безпеки. Загалом 529 зниклих – туристи. Учора МЗС України повідомляло, що зв'язку не було з 53 українськими туристами. Міністерство, департамент консульської допомоги і посольства працюють над тим, аби отримати інформацію та допомогти родинам. Раптова повінь почалася вранці 26 серпня у Расуві, північному районі Непалу, і поширилася на інші регіони нижче вздовж течії, включно зі столицею країни Катманду. Унаслідок селевого потоку в зоні інциденту було серйозно пошкоджено будинки, ринкові площі, пости охорони та іншу інфраструктуру. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні, крім півночі, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Температура 21-26 градусів. На Київщині сьогодні без опадів. Температура до 26 градусів. Зараз у столиці України плюс 21. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
1: Реклама.
0: Фьорда. Музика на каждом поре ночи и дня.

0: Jest południe.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Армія Росії поцілила дроном по торговельному центру у Харкові. Сьогодні у Молдові пройде військовий парад з нагоди 35-ї річниці Незалежності. Подробиці за мить. Російські війська поцілили ударним БПЛА по торговельному центру у Основ'янському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов на своїй сторінці у Телеграмі. Троє людей отримали поранення. Водночас, за даними очільника Харківської обласної військової адміністрації, одна людина загинула. Це 40-річний чоловік. Ще двоє отримали поранення. Армія Росії зранку дроном атакувала маршрутку у Херсоні. Є поранені. Про це у Фейсбуці повідомила міська військова адміністрація. Громадський транспорт опинився під ударом у центральній частині міста. Попередньо відомо про трьох поранених. Мінно-вибухові травми отримали 59-річний чоловік та 60-річна жінка та 55-річний водій автобуса. У нього медики діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, повідомили в міській адміністрації. Удар став близько 10:25. Пораненим надають допомогу. Через регулярні удари по залізничній інфраструктурі та поїздах складніше стало виїхати або потрапити у Запоріжжя залізницею. Години очікування, пересадки на електрички, подорожі від Дніпра. Які альтернативи пропонують пасажирам і чи можна отримати компенсацію за затримку, Поліна Мороз розкаже.
3: Доїхати потягом із Запоріжжя стає дедалі складніше. Частину рейсів скоротили, посадки на поїзди можуть тривати годинами, а з Дніпра часто пасажирів довозять електричкою. На такі проблеми зі сполученням все частіше скаржаться містяни. Купувати квитки із Запоріжжя – це ризик зірвати свою поїздку. Так про подорожі з міста розповідає переселенка Наталя Чайка. Дівчина каже, впродовж декількох місяців купує квитки з Дніпра, адже знає, що виїзди з Запоріжжя супроводжуються тривалими затримками.
4: Я розумію, що це така непостійна річ, і чекати годинами на вокзалі посадки я не готова, тому я одразу беру квиток до Дніпра на автобус. Це в районі 300 гривень, не така велика сума, щоб обирати потяг. І безпосередньо вже з Дніпра намагаюся виїхати потягом.
3: Втім, повністю уникнути ризиків під час подорожі залізницею нині майже неможливо, каже Наталя. Особливо, якщо ваша поїздка передбачає пересадку.
4: Останній раз, коли я безпосередньо поверталася з Львова у Запоріжжя, вийшла затримка через евакуацію в районі 4 годин, і через це я пропустила свій рейс з Дніпра до Запоріжжя і довелося витрачати додаткові гроші.
3: Натомість за затримку потяга з вини перевізника пасажир може отримати компенсацію. Про це Суспільному повідомили в Укрзалізниці. Там зазначають, якщо через затримку поїздки пасажир не може їхати далі і відмовляється від запропонованого перевезення, йому можуть повернути кошти за частину маршруту, якою він не скористався. Для цього необхідно звернутися до уповноваженого працівника, який зробить відповідну відмітку у квитку, а вона є підставою для повернення коштів. Нині ж із Запоріжжя курсують 4 потяги далекого сполучення – до станції Ясіня, Києва, Солотвина та Перемишля. Водночас 20 липня два львівські рейси номер 86 та 128 скоротили до Дніпра. Поліна Мороз, Суспільне, новини Запоріжжя.
2: 35-й день незалежності сьогодні відзначає Молдова. Крім офіційних заходів, у столиці країни відбудеться військовий парад, участь у якому візьмуть і українські військові. Також на урочистості запрошені президенти України Володимир Зеленський та Румунії Нікуш Ордан. Про це йдеться в офіційній програмі заходів, яка є в розпорядженні Суспільного. У Молдові працює кореспондентка Суспільного Марія Тріль. Вона розповість подробиці.
5: Цьогорічні урочистості проходять під назвою «Незалежність нас об'єднує». Нещодавно відбулося покладання квітів біля меморіалу «Вічність» та вшанування пам'яті героїв Другої світової війни. Основні події будуть відбуватися у другій половині дня. Майя Санду має зустріти президентів Румунії та України Зеленського та Нікушура Данна. Після цього відбудеться військовий парад. Будуть присутні понад 2000 військових з різних країн, як, наприклад, Франції, Італії, Чехії, Румунії, Литви, Польщі, США та будуть представники і України. Поки не відомо, які це сили будуть представлені, але деталі будуть згодом. Також буде понад 100 одиниць військової техніки. Після цього президент Зеленський буде мати кілька зустрічей з Маєю Санду, з президентом Румунії. Ближче до вечора вже президенти вийдуть з промовами.
2: Марія Тріль з Кишинева розповіла про заходи до Дня Незалежності Молдови.
1: Новини на Українському радіо.
2: Молодший син короля Великої Британії Гаррі разом з дружиною Меган Маркл та дітьми Арчі і Лілібет повернулися на батьківщину після шестирічного проживання у Каліфорнії. Як пише BBC, приватний літак відомого подружжя у середу прибув до Бірмінгема. Прес-служба герцога та герцогині Сасекських, як офіційно звучать титули Гаррі і Меган, не випустила з цього приводу коментарів. Вони дистанціювалися від оточення королеви Єлизавети ІІ у 2020 році. Пізніше Гаррі видав автобіографію «Запасний», у якій критикував ставлення до нього в родині. Після сходження на трон свого батька Чарльза, Гаррі лише декілька разів приїздив до Британії. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
2: Завтра на півдні, південному сході, в центральних областях короткочасні дощі, місцями грози. Температура в день 21-26 градусів. На Київщині завтра без опадів, в день до 26 градусів. У Києві у п'ятницю 28 серпня, в день до 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Jest pierwsza po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Внаслідок денної атаки дронів на Київ поранення дістали троє людей. В Росії атаковано логістичні об'єкти маркетплейсу «Озон». Подробиці за мить. Київ відночі під російською атакою. Внаслідок денного обстрілу дронами троє людей поранені у Голосіївському районі. Двох чоловіків з осколковими пораненнями госпіталізували. Постраждала також жінка, повідомили у поліції Києва у телеграмі. У Печерському районі уламки російського безпілотника впали у лісопарковій зоні. Зайнялася трава і дерева. Рятувальники вже ліквідували пожежу. У Шевченківському районі росіяни пошкодили ударом гімназію. Дітей переведуть до сусідніх закладів освіти. Йдеться на сайті Київської міської держадміністрації. Через значні пошкодження приміщення гімназії не встигнуть відновити до 1 вересня. Росіяни вночі повторно атакували Херсонську ТЕЦ, скинувши на станцію одразу 4 авіабомби. Про це сповістили на сайті Нафтогазу. ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Внаслідок удару повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче і енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції. Учора також російські війська атакували цей об'єкт. Він забезпечував теплом значну частину житлових будинків Херсона. Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував журналістам згадку йому імені у матеріалах Національного антикорупційного бюро щодо операції «Форест Гамп». Справі відмивання грошей, де фігурують депутати і посадовці. Зокрема, нині вже колишня заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра. Також Буданов прокоментував звільнення Мудрої з посади, зазначивши, що спілкувався з нею виключно з робочих питань.
3: Ну, хай суд і розбирається. Де хто лунає? Ну, знаєте, багато чого де лунає. Після звільнення я з нею спілкувався. Перше, звільнення – це юридичний процес. По-друге, я, в принципі, ніколи від людей не відгортався, допоки не буде висновків остаточних. Суд поставить висновок, що вона винна. Це інше питання.
2: У матеріалах клопотання про запобіжний захід екс-заступниці голови Офісу президента Ірині Мудрій у рамках справи «Форест Гамп» фігурував ще один посадовець Офісу президента на ім'я Кирило, якому слідство відводить роль організатора. Згідно з матеріалами підозри, він мав отримувати від бізнесмена, підозрюваного у організації корупційних оборудок в енергетиці Тимура Міндича та учасників його злочинного угруповання готівку, організувати її зберігання та механізм передачі коштів, а також забезпечити фінансову винагороду всім причетним особам. За даними спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Ірина Мудра разом із колишнім народним депутатом Максимом Микитасем та чинним нардепом Вадимом Столаром входила до злочинного угруповання, метою якого було незаконне заволодіння дорогою нерухомістю та іншими активами підприємств. У російських містах Уфа та Оренбург під атакою цієї ночі були логістичні об'єкти маркетплейсу «Озон», повідомили у компанії. Там додали, що логістичний комплекс в Уфі дістав незначні пошкодження. Його тимчасово закрили для обстеження території та призупинили приймання поставок від продавців. Об'єкт в Оренбурзі вже відновив роботу, однак на один день там обмежили приймання частини відправлень. Водночас моніторинговий телеграм-канал «Екселенова Плюс» сповідомив про пожежу на складі «Озон» у місті Благовіщенськ у Башкортостані. Офіційно цю інформацію наразі не підтверджували.
1: Новини на Українському радіо.
2: Здають по 50 гривень за мішок або роздають безкоштовно, бо нема куди дівати. У Сосницькій громаді на Чернігівщині високий врожай яблук. Таке явище відбувається через рік, розповів Суспільному садівник Сосницького літературно-меморіального музею Олександра Довженка Микола Ступаченко. Про врожай яблук на Чернігівщині у сюжеті Олексія Коцепчука.
4: У Заграбелі Сосницької громади яблука лежать на дорогах,
0: дахах, у мішках біля будинків.
4: Дівайте книги, будь ласка. Груші поламало, яблуні поламало. Ну, дуже чудовий врожай.
0: Євгені з дочкою назбирали яблук, що нападали у саду. Сьогодні у мішках золотий ренет і фунтівка.
4: Яблука, у нас прийомка у початку села приймає 50 гривень за мішок.
0: Євгеній вивантажує на подвір'ї приймальників 4 мішки, вкладає докупи знесеної раніше односельцями. За яблука отримав 200 гривень. Сосниця. Двір, де виріс український письменник і режисер Олександр Довженко. Зараз тут літературно-меморіальний музей. У саду росте понад півсотні яблунь різних сортів. Тут яблука роздають усім бажаючим без обмежень, каже садівник музею Микола Ступаченко.
5: Тимчасово переміщеним особам приходять, беруть там по пакетику, по кульочку. Ну, допомагаємо безкоштовно.
0: Сад на цьому подвір'ї заклав батько Довженка Петро, каже головний зберігач фондів музею Оксана Плитник.
6: Петро Семенович пригощав сусідських дітей яблуками, але казав, беріть лише ті, що попадали, а з дерева не зривайте. Якщо хто лазив і зривав, то він сердився тоді, адже йому треба було гарні яблука продати на ярмарку і отримати певний прибуток.
0: Тих яблунь, які виростив батько Довженка, вже нема, каже садівник, але сорти в саду ті ж, що були й тоді.
5: Багато старих сортів тут у нас, а це ж золотий ранет, також старий сорт, боровинка, путівка, пипинка, пипин-шафран.
0: За словами садівника, родять яблука через рік. У такі врожайні роки у музеї діляться яблуками з усіма бажаючими, каже Оксана Плитник.
6: Я думаю, Олександру Петровичу приємно, якщо він бачить десь нас там з неба, що ми продовжуємо його традицію і даруємо яблука людям.
0: Олексій Косипчук, Суспільне новини, Чернігів.
1: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21.30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
7: Погода.
8: Завтра на більшості території України короткочасні дощі. Зараз у столиці плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо.

0: Jest druga po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Моє вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. На Київщині горять складські приміщення внаслідок російських обстрілів. Понад 1100 людей вважаються зниклими безвісти після повеней із сувів у Непалі. Подробиці за мить. Стовпи диму досі здіймаються у небі над Борисполем після ранкової атаки Росії. У місті спалахнули масштабні пожежі, є влучання у склади. Також понівечені будинки, двоє людей поранено у Бориспільському районі, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Рятувальники нині працюють на 9 локаціях, повідомили у ДСНС у Телеграмі. Гасіння займань ускладнюють повторні атаки. Надзвичайники кілька разів відходили в укриття через загрозу ударів. Також у Фастівському районі було влучання у складські приміщення. Під ударом був і Броварський, та Вишгородський райони Київщини. Кореспондентка Суспільного Ліля Гончарук нині перебуває на одному із місць влучання у Бориспільському районі. Вона розкаже подробиці.
3: Ми сьогодні побували у двох селах. В одному з них, це є ми в Бориспільському районі, хочу нагадати, на Київщині. В одному із сіл там горять склади, так досить задивлено, навіть уже при виїзді з Києва видно оцей дим, і ви відповідно в село їдеш також через цей густий і чорний дим. Відповідно на склади не пропускають ані поліція, там працюють рятувальники, також допомагати такі масштабні пожежі, їх гасити допомагає авіація. Наслідки російської атаки зараз прибирають в будинках. Вони також постраждали. Тут є і згорівші машини. Бачила і гаражі зруйновані, як нам розповіла місцева жителька Ірина. Її магазин знаходиться навпроти цих будинків, що сталося все о 8 ранку, і вона почула звук шахеда. Загалом в Бориспільському районі двоє людей травмовані. Тут досі працюють рятувальники, працюють і люди, які усувають наслідки атаки.
2: І відночі Київ під атакою Росії. За оновленими даними міського голови Віталія Кличка, у Шевченківському районі уламки впали ще біля однієї зі шкіл. Пошкоджені вікна закладу. Раніше повідомлялося про пошкодження гімназії у цьому ж районі. В Оболонському районі уламки попадали на території житлової забудови, парку та парковки, а також гаражного кооперативу, без займання та постраждалих. У Подільському районі уламки впали на територію дитсадка. Наразі у столиці постраждали троє людей. Двох поранених медики госпіталізували. Росіяни вночі повторно атакували Херсонську ТЕЦ, скинувши на станцію одразу 4 авіабомби. Про це сповістили на сайті «Нафтогазу». ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Внаслідок удару повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче і енергогенеруюче обладнання, яке лишалося на станції. Учора також російські війська атакували цей об'єкт. Він забезпечував теплом значну частину житлових будинків Херсона. Сили оборони України завдали ракетного удару по основному та запасному командних пунктах армії Російської Федерації у районі Донецька. Про це повідомив Генштаб Збройних сил на своїх сторінках у соціальних мережах. Крім того, у районі Чонгари Херсонської області уражено ремонтно-відновлювальний підрозділ противника та пункт управління БПЛА в Оленівці на території тимчасово окупованого українського Криму. Також уражено районне зосередження живої сили окупантів у районах Новопетрівки Запорізької області та в Сході у Криму. Ступінь завданих збитків та втрати уточнюються. Понад 1100 людей вважаються зниклими безвісти після повеней із сувів у Непалі. Серед них 55 українців. Загинуло щонайменше 165 осіб, повідомило Міністерство закордонних справ України. Глава відомства Андрій Собіга у соцмережі X висловив співчуття народу Непалу у зв'язку із загибеллю людей та масштабними руйнуваннями і пообіцяв стежити за долею зниклих українців. До вашої уваги цитата допису.
4: Ми також уважно стежимо за повідомленнями щодо українських громадян, які вважаються зниклими безвісти у постраждалих районах. Я доручив нашим посольствам в Індії та Китаї, а також нашому почесному консулу в Непалі, підтримувати тісні контакти з відповідними органами влади та вживати усіх необхідних заходів у ході пошуково-рятувальних операцій.
2: За даними Міністерства закордонних справ, серед зниклих безвісти понад 400 місцевих мешканців і понад 700 туристів з майже 30 країн. Серед них 55 громадян України. Це дві туристичні групи – 47 та 7 українців, а також одна громадянка України в складі іноземної туристичної групи. Як розповів в ефірі телемарафону непальський гід Петро Бадал, тривають активні пошуки зниклих.
5: Гід позвонив агентству рано утром 8 утра.
6: Дід позвонив зранку 8 ранку, сказав, ми переходимо кордон. І рівно о 8.40 зійшла лавина. І після цього в 8.40 ми втратили зв'язок з гідом, який вів українську групу. Багато населених пунктів постраждало, мости всі змито і перекрита вся логістика. Непальська влада зараз намагається врятувати якось людей і знайти можливість хоч якось евакуації, але її немає на зараз.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
2: Завтра на півдні, південному сході і в центральних областях короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Температура вночі 9-15 градусів, в день 21-26 градусів. На Київщині завтра без опадів. Вночі від 9 до 14 градусів. Температура в день 21-26 градусів. У Києві у п'ятницю 28 серпня в день до 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Jest 3 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання в студії Денис Квартальнов.
3: Далі у випуску. У Києві зросла кількість поранених внаслідок російської атаки на місто. Російський дрон атакував маршрутку у середмісті Херсона. Подробиці за мить. До 4 зросла кількість поранених у столиці внаслідок російських атак, які тривають відночі. 2 поранених перебувають у стаціонарах медзакладів, повідомив міський голова Віталій Кличко на своїй сторінці у Телеграмі. Після російської атаки у 6 містах Київщини погіршилася якість повітря. Зокрема, в Борисполі зафіксовано підвищений рівень забруднення повітря вуглекислим газом та дрібнодисперсним пилом, який утворюється внаслідок пожеж. Також погіршилася якість повітря у містах Іванків, Біла Церква, Васильків, Обухів та Бровари. Як розповів Суспільному голова Київської обласної держадміністрації Тимур Ткаченко, боротьбу з вогнем майже скрізь завершено. Головними об'єктами ударів стали цивільні складські приміщення та будинки.
4: Ситуація зараз наразі контрольована щодо складів, щодо пожежі. У нас всі осередки займань або ліквідовані, або локалізовані. Підрозділи ДСНС на місцях виконують всі свої завдання і сподіваюся, що найближчим часом це питання буде вже вирішено. Не можу вдаватися в деталі, але у нас йдеться мова про атаку виключно на цивільні склади і приміщення. На жаль, внаслідок цієї атаки травмовано 2 жителів Бориспільського району. Це дівчинка 15 років та жінка 73 років.
3: Російський дрон атакував маршрутний автобус у середмісті Херсона. 4 людей поранені, розповів Суспільному заступник голови обласної адміністрації Олександр Толоконніков. Подробиці розповість Альона Мовчан.
5: Російський дрон атакував автобус у середмісті близько 10:20. У транспорті на той момент було 10 пасажирів, розповів директор комунального підприємства «Херсонкомунтранссервіс» Вадим Мельник.
6: Водій побачив в засобі антидронового прикриття, що з'явилась картинка, тому швидко зреагував і сказав людям швидко виходити, і вони встигли вискочити і перебігти на іншу сторону вулиці. Постраждалі були люди, які знаходились не в автобусі, які знаходились на вулиці. В кришу. Вибиті вікна, пошкоджена стеля. Зараз будемо пробувати відновити її. Водій в задовільному стані, але все одно він поїхав в лікарню для того, щоб провели дослідження.
5: Внаслідок атаки є поранені, говорить заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Толоконніков.
7: Було здійснено скид вибухового пристрілу з дрон, внаслідок чого постраждало 3 людей. Чоловік і жінка 66-го року народження та ще один чоловік 71-го року народження. Їх відправлено до лікарні, зараз надається вся необхідна допомога.
5: Альона Мовчан, Суспільне, новини Херсон.
3: Український бізнес отримав можливість компенсувати втрату активів в окупації. У міжнародному реєстрі збитків відкрили ще одну категорію для прийому заяв – втрата контролю над майном на тимчасово окупованих територіях. Подати документи щодо втраченого бізнесу чи недоотриманого прибутку можна через портал «Дія», йдеться на сайті Міністерства юстиції. Подати заяву можуть усі українські юридичні особи незалежно від форми власності – державні підприємства, господарські товариства, державні об'єднання та холдингові компанії.
1: Новини на Українському радіо.
3: Метричні книги, яким понад 200 років, досліджує на Хмельниччині краєзнавець Вадим Яблонський. Каже, вони допомагають відтворити історію людей, які жили в Теофіпольській громаді наприкінці 18 століття і у 19 столітті. Про те, що вдалося віднайти у архівних записах у сюжеті Вікторії Мельник.
8: 2 батьків, далі 4 бабуся дідусі, потім 8 прабабусі, 8 прадідусів, 16 прапра, 32 тетра, 64 пента і далі, далі, далі.
9: Копії метричних книг Вадим Яблонський приніс, аби показати, з чого почалося його дослідження. За словами краєзнавця, спочатку ці документи були потрібні йому для вивчення історії храмів Теофіпольської громади. У них він шукав інформацію про священників, які служили тут на початку та в середині 19 століття.
8: Потім я почав дослідження власного генеалогічного дерева, і після цього вже з'явилася ідея видати, опублікувати ці метричні книги, щоб вони стали доступнішими.
9: Що саме можна дізнатися з метричних книг, Вадим Яблонський пояснює на прикладах. Окремі записи, каже дослідник, дозволяють вивчити історію конкретних родин. Зокрема, у документах він знаходив згадки про князя Сангушка, представника одного з давнього литовсько-українського князівського і магнатського роду. Також розповів Вадим Яблонський, за метричними книгами можна дізнатися, яким було суспільство того часу.
8: От у метричних книгах народження зустрічаємо інформацію про те, хто були за конфесійним станом, відповідно, писалося ім'я дитини і її батьки. Там зазвичай, що обоє православного віросповідання. Далі, соціальний стан, хто вони були. Чи це кріпосні селяни? Якщо кріпосні селяни, тобто до 1861 року, то теж цікаво, в метричних книгах робилися записи про те, чиї вони були кріпосні.
9: За словами краєзнавця, він знайшов запис про шлюб 15-річної дівчини з чоловіком, якому було понад 40 років. Дослідник також розповідає про швидкі повторні шлюби після смерті одного з подружжя, особливо, коли в родині залишалися діти. Найдавніші записи, які опрацював Вадим Яблонський, датовані 1796 роком, найпізніші – 1868. Вікторія Мельник, Суспільне новини, Хмельниччина.
10: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Розширюємо горизонти обговорень.
3: Погода. Завтра на півдні, південному сході, в центральних областях короткочасні дощі, місцями грози. Температура в день 21-26 градусів. На Київщині завтра без опадів, вночі від 9 до 14, температура в день 21-26 градусів. У Києві у п'ятницю в день до 25 градусів. Зараз у столиці плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Jest 4 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль підполковника повітряно-космічних сил РФ. Третій рівень небезпеки оголосили у 5 західних областях через історично низький рівень води у річках. Про це та інше далі докладніше. Наслідки російської атаки ліквідовують у Кроливці на Сумщині. Пошкоджено будівлю колишньої станції технічного обслуговування. Що розповіли жителі про російську атаку у сюжеті Мілени Мороз.
3: Місцева жителька Ольга проживає на сусідній вулиці. Каже, в момент прильоту перебувала вдома та готувала обід. Після вибуху вийшла на подвір'я.
4: Як уже сильно гахнуло, я тоді вискочила на вулицю, бо я почула, в якому напрямку це було. Близько я не підходила, дуже багато диму було, дуже багато. Ну, ще люди підходили.
3: Останнім часом, за словами пані Ольги, у їхньому районі вибухи стали лунати частіше.
4: Дуже страшно, ще як у день, так ще... Так, трошки, якся, ну не так боязко, ну ночі дуже страшно, у нас полісся горіло, ми десь метрів 300, навірно, живим.
3: Вибух чула й пані Анастасія. Каже, від вибухової хвилі в оселі повідкривало вікна.
5: На момент прильоту я перебувала у своїй кімнаті, я працювала якраз за ноутбуком, дуже громко було, страшно. Потім я побачила, дивлюсь у вікно, дим валить чорний, сусіди всі позбігалися.
3: Як повідомив Суспільному міський голова Кроливця Віктор Лехман, внаслідок обстрілу травмовано троє людей. Мілена Мороз, Суспільне новини, Сумщина.
2: У Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль, у якому перебували підполковник повітряно-космічних сил Росії та його дружина. Чоловік загинув на місці, жінку госпіталізували у тяжкому стані. Про це повідомляють російські медіа, зокрема інтернет-видання «Фонтанка». За словами очевидців, близько 10-ї військовик разом із дружиною тільки від'їхали від свого будинку, як автомобіль вибухнув. За попередньою інформацією, в авто спрацював саморобний вибуховий пристрій. Згодом у слідчому комітеті Росії підтвердили загибель російського військовика і поранення його дружини. Але ні ім'я, ні звання загиблого не називають. 35-й День Незалежності сьогодні відзначає Молдова. Крім офіційних заходів, у столиці країни відбудеться військовий парад, участь у якому візьмуть і українські військовики. Також на урочистості запрошені президенти України Володимир Зеленський та Румунії Нікуш Ордан. У Молдові працює кореспондентка Суспільного Марія Тріль. Вона розповість подробиці.
6: Цьогорічні урочистості проходять під назвою «Незалежність нас об'єднує». Нещодавно відбулося покладання квітів біля меморіалу «Вічність» та вшанування пам'яті героїв Другої світової війни. Основні події будуть відбуватися у другій половині дня. Майя Санду має зустріти президентів Румунії та України Зеленського та Нікушура Данна. Після цього відбудеться військовий парад. Будуть присутні понад 2000 військових з різних країн, як, наприклад, Франції, Італії, Чехії, Румунії, Литви, Польщі, США та будуть представники і України. Поки не відомо, які це сили будуть представлені, але деталі будуть згодом. Також буде понад 100 одиниць військової техніки. Після цього президент Зеленський буде мати кілька зустрічей з Майєю Санду, з президентом Румунії. Ближче до вечора вже президенти вийдуть з промовами.
2: Третій рівень небезпеки оголосили у 5 західних областях України через історично низький рівень води у річках басейнів Дністра, Сяну і Західного Бугу. Про це в ефірі Суспільного розповіла начальниця гідрологічних прогнозів гідрометцентру Вікторія Корнієнко.
7: Це пов'язано з тим, що багато ділянок річок наблизились до своїх історичних мінімумів за весь період спостережень. Також зафіксовано поводності річок маловоддя. Це загрожує тим, що, можливо, на окремих ділянках може призвести до ускладнення водозаборів та, відповідно, створити труднощі для водозалежних секторів нашої економіки. В цьому році склалися такі гідрометеорологічні параметри у зв'язку з тим, що у нас спостерігалися дефіцит опадів. За ці півроку в середньому випало близько 60 на окремих регіонах, навіть менше відсотків опадів.
2: Як розповів Суспільному президент Асоціації «Укрводоканал Екологія» Дмитро Новицький, це не проблема одного літа, а зміщення водного балансу протягом кількох останніх років. Тому в окремих містах Закарпаття та Прикарпаття уже розглядають можливість запровадження графіків подачі води. Але це, за його словами, не дуже вдалий підхід. Гідравлічні удари, що відбуваються при включенні і виключенні водопостачання, псують систему, труби і погіршують якість води. Тому на перспективу потрібне альтернативне живлення водою.
8: Низка міст і сьогодні живляться від артезіанських свердловин, беруть воду, наприклад, з підруслових горизонтів наших річок. Якщо там відбувається вміління, то зменшується дебіт і артезіанської води на невеликих глибинах. Саме тому треба прораховувати і уходити, можливо, на більшу глибину артезіанських свердловин, якраз для того, щоб уникнути тих ситуацій, які в подальшому на майбутні періоди можуть виникати в зв'язку з кліматичними змінами.
1: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
0: Погода.
2: Завтра на півдні країни і в більшості центральних областей короткочасні дощі, вдень місцями грози та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Вночі та вранці у Карпатах та на Прикарпатті подекуди туман. Температура вночі 9-14 градусів, на півдні 13-18, вдень плюс 21, плюс 26, на Закарпатті до 31. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Jest 5 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: По студії Анна Денько. Вітаю вас. У Києві триває 11-та повітряна тривога за добу. На Київщині триває гасіння пожеж авіацією. Про це та інше далі докладніше. У Києві вже пролунало 11 повітряних тривог за добу. Під час останньої оголошеної повітряної тривоги у місті було чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. Наразі відомо про 4 поранених. 2 людей у лікарні, поінформував міський голова Віталій Кличко. У столиці численні пошкодження. Зокрема, у Шевченківському районі уламки впали біля гімназії та школи, пошкоджені вікна закладу. У Подільському прилетіло на територію дитсадка. В Оболонь районі уламки попадали на територію житлової забудови, парку та парковки, а також гаражного кооперативу. У Бориспільському районі на Київщині триває ліквідація наслідків російського обстрілу. Там поранені 2 людей, понівечені приватні будинки, спалахнули масштабні пожежі на складах. Стовпи диму досі здіймаються у небі над Борисполем. До гасіння займань залучена авіація. Роботи ускладнюють повторні атаки. Надзвичайники кілька разів відходили в укриття через загрозу ударів, повідомила Суспільному речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан.
3: Постійно йдуть повітряні тривоги, дуже важко працювати, доводиться виходити. Прогнозувати нічого не будемо, але локації знову додається. Люди, скажімо, навчилися виходити під час повітряної тривоги, да, і перебувають в укриттях.
2: Кореспонденти Суспільного побували у кількох селах Бориспільського району. Зокрема, одна із місцевих жительок, Ірина, розповіла, що пошкодило її магазин. Каже, щойно прийшла на роботу, як пролунав вибух і посипалися шибки.
4: Я тільки відкривала касу, і воно це все скло тут посипалося, плити якраз прильотно. Все посипалося, все помили, поприбирали.
2: Під атакою також були складські приміщення у Фастівському районі Київщини, понівечені житлові будинки у Броварському та Вишгородському районах. Зокрема, знищений розподільчий центр будинку іграшок. Там зберігалася частина іграшок, і звідти товар відправляли по всій країні, повідомили на Фейсбук-сторінці мережі магазинів. Гроші за сплачені замовлення, які доведеться скасувати, обіцяють повернути. Росіяни влучили також по складах магазинів «Фори», «Комфі» та «Варус», повідомили у компаніях на своїх сторінках у соцмережах.
1: Новини на Українському радіо.
2: Коні, евакуйовані з прифронтових територій Запорізької області, адаптувалися до життя під постійними російськими атаками. 20 червня вони пережили прямий удар по території клубу, де живуть. Тоді загинули 3 коней. Але навіть після цього тварини стали ще більш контактними, а на професійних змаганнях почали здобувати призові місця. Про це Суспільному розповіла директорка кінно-спортивного клубу Євгенія Єрмакова. Побувала у клубі Анастасія Потапенко.
5: Лабелла Харт та її мама Лірика – вихованки Запорізького кінного клубу. Вони живуть тут разом з 26 кіньми, серед яких врятовані з прифронтових громад – Малокатеринівки, Новомиколаївки та Комишувахи. І усі вони разом звикають до життя під час війни.
6: Пошли на сонечко, дивимося.
7: Вони дуже спокійні, вони навіть не реагують. Цьому ж дитинку 3 місяці, вона навіть нічого не боїться, тому що постійно спілкується. Скажу, тут мені чухайте, тут мені комфортно. Він народився буквально за тиждень до приліту. Вона ще була маленька, але вони знаходилися у цій леваді та їм повезло.
5: Обстріл, про який каже Євгенія, стався 20 червня. Тоді російська авіабомба поцілила по території клубу. Ударну хвилю стримало велике дерево, в яке поцілив КАБ. Втім, наслідки для клубу та його мешканців були трагічними.
7: Осколками посікло 3 коней, вони погибли 2 одразу і один не дожив до утра. 2 з них були евакуйовані з Камишувахи. На превеликий жаль, ми їх врятували рятували, але і тут їх наздогнала доля.
5: Євгенія каже, з того дня минуло недостатньо часу, аби пережити стало просто страшним спогадом. Водночас його вистачило, щоб привести до тями тварин, заспокоїти їх та допомогти адаптуватися до життя в таких умовах.
7: Їх відволікає спілкування також з людиною, як людини з конем. Проведена робота з психологією коня для того, щоб вона чувствувала себе дуже комфортно. Незважаючи на те, що в нас прилітає все інше, наразі психологічно коні всі дуже спокійні. Вони зрозуміли, що тут вони у безпеці, що тут за ними ухажують, що нічого страшного з ними не буде. Щось збили, можливо, це шахет, можливо, це щось, але ми побачили, що навіть після громкого звуку коні не дрожать, вони не тікають, вони знають, що тут все буде гарно. Якщо б не коні, я вже здалася, а коні мені дають, тому я не падаю духом та працюю далі.
5: Анастасія Потапенко, Суспільне, новини Запоріжжя.
2: Питання передачі заморожених російських активів Україні не знімали з порядку денного. Про це заявив речник Європейської комісії Балаш Уйварі, передає кореспондентка Суспільного. Раніше видання Financial Times повідомляло про те, що 4 країни ЄС надіслали комісії листа з проханням відновити роботу над передачею Україні заморожених активів Росії. Та, як стверджує посадовець, жодних листів Єврокомісія наразі не отримувала. До того, за його словами, ця робота не потребує відновлення, бо вона і не призупинялася з часу засідання Європейської ради 18 грудня минулого року.
8: Дивіться «Новий відлік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
9: Погода.
2: Завтра на півдні та в центрі місцями грози та дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 9-14 градусів, в день плюс 21, плюс 26, на Закарпатті до 31. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Jest 18.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни атакували останній працюючий епіцентр у Харкові. 55 українців вважаються зниклими безвісти унаслідок повеней у Непалі. Про це та інше – далі докладніше. Чергова повітряна тривога. У Києві вже 11-та з початку доби. У місті знову лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. Столиця зночі під атакою російських військ. Четверо людей поранені, повідомив міський голова Віталій Кличко. Росіяни атакували останній працюючий епіцентр у Харкові. Вбили одного відвідувача супермаркету, ще 5 поранили. Що відбувалося на місці удару, бачила кореспондентка Суспільного Валерія Ємець. Далі її репортаж з місця події.
3: Південна околиця Харкова. Російський безпілотник ударив по гіпермаркету «Епіцентр» близько опівдня, за 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги. У цей момент у будівлі проходила евакуація, як попередньо показало опитування працівників, говорить представник Харківської облпрокуратури Спартак Борисенко.
4: БПЛА – це гран-4 «Сікер». Він був із мешмадемом, з камерою обладнаний. Росіяни під час нанесення удару бачили безпосередньо ціль і завдавали цілеспрямованого удару по цивільному об'єкту.
3: Безпілотник влучив у крило будівлі, де продаються товари для внутрішніх ремонтів. Рятувальники загасили пожежу менш ніж за годину. З-під даху продовжує лити вода з пошкодженого водогону. Машиністка Валентина Кирбаба говорить, під час удару вона з іншими колегами була за межами гіпермаркету.
5: Сообщили нам по динаміки, і ми зразу всі повиходили. І тільки ми все вовремя вийшли і зайшли, і все. Ми нічого більше не бачили. Багато, але люди були. У нас всі виходять, ви розумієте, нас заставляють виходити.
3: За словами представника облпрокуратури Борисенка, слідство перевірятиме, яким чином діяло керівництво гіпермаркетом. Цей епіцентр – останній працюючий у Харкові. Гіпермаркет на Олексіївці потрапив під російські удари на початку повномасштабної війни і не відновив роботу. А епіцентр на Салтівці росіяни розбомбили у 2024 році, вбивши всередині 19 людей. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
2: Володимир Зеленський прибув до Кишинева на святкування 35-ї річниці Дня Незалежності Молдови. Його запросила президентка країни Майя Санду. Про це журналістам повідомив прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров. Президенти проведуть двосторонню зустріч. Також очікується тристороння зустріч між Зеленським, Санду та президентом Румунії Даном, який теж бере участь в урочистостях. Сьогодні у Кишиневі з нагоди Дня Незалежності Молдови відбувся військовий парад. У заході взяли участь понад 2000 військовослужбовців із Молдови, Румунії, США, Польщі, Литви, Італії. Крокували центральною площею і українські військовики. Також містом приїхало понад 100 одиниць військової техніки. Суспільне транслювало подію наживо на своєму YouTube-каналі.
1: Новини на Українському радіо.
2: 55 українців вважаються зниклими безвісти унаслідок масштабних повеней у Непалі. Про це повідомили в МЗС України. Загалом через стихійне лихо зникли безвісти понад 1100 людей. З них понад 700 туристів з майже 30 країн. 165 людей загинули. Серед них немає українців. Місцеві органи попереджають про загрозу повторних повеней та зсувів ґрунту. Як розповів у телемарафоні непальський гід Петро Бада, тривають активні пошуки зниклих.
6: Дід позвонив агентству рано утром, 8 утра.
7: Дід позвонив зранку, 8 ранку, сказав, ми переходимо кордон. І рівно о 8.40 зійшла лавина. І після цього в 8.40 ми втратили зв'язок з гідом, який вів українську групу. Багато населених пунктів постраждало, мости всі змито і перекрита вся логістика. Непальська влада зараз намагається врятувати якось людей і знайти можливість хоч якось евакуації, але її немає на зараз.
2: Третій рівень небезпеки оголосили у 5 західних областях України через історично низький рівень води у річках басейнів Дністра, Сяну і Західного Бугу. Про це в ефірі Суспільного розповіла начальниця гідрологічних прогнозів гідрометцентру Вікторія Корнієнко.
0: Це пов'язано з тим, що багато ділянок річок наблизились до своїх історичних мінімумів за весь період спостережень. Також зафіксовано поводності річок маловоддя. Це загрожує тим, що, можливо, на окремих ділянках може призвести до ускладнення водозаборів та, відповідно, створити труднощі для водозалежних секторів нашої економіки. В цьому році склалися такі гідрометеорологічні параметри у зв'язку з тим, що у нас спостерігалися дефіцит опадів. За ці півроку в середньому випало близько 60 на окремих регіонах, навіть менше відсотків опадів.
2: Як розповів Суспільному президент Асоціації «Укрводоканал Екологія» Дмитро Новицький, це не проблема одного літа, а зміщення водного балансу протягом кількох останніх років. Тому в окремих містах Закарпаття та Прикарпаття уже розглядають можливість запровадження графіків подачі води. Але це, за його словами, не дуже вдалий підхід. Гідравлічні удари, що відбуваються при включенні і виключенні водопостачання, псують систему, труби і погіршують якість води. Тому на перспективу потрібне альтернативне живлення водою.
8: Вже незабаром ток-шоу «Новий Віллі» в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та на хвилях Українського радіо. Обговорюємо найгостріші теми тижня о 21:30. Не пропустіть!
2: Погода. Завтра на півдні країни і в більшості центральних областей короткочасні дощі, вдень місцями грози та пориви вітру. На решті території без опадів. Температура вночі 9-14 градусів, на півдні 13-18, вдень плюс 21, плюс 26, на Закарпатті до 30. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Jest 19.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. «Укрзалізниця» зробила усі платні VIP-зали очікування безкоштовними для пасажирів. Буданов прокоментував згадкою його імені у матеріалах НАБУ. Про це та інше далі докладніше. Протягом дня із 7 години по 19 російські війська атакували Україну близько 140 ударними БПЛА. Понад 100 із них реактивні. Більшість дронів окупанти спрямували у бік столиці України. Про це повідомляють повітряні сили у телеграмі. За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом дня знешкоджено близько 120 ударних дронів зі 140. Через загрозу балістичних ударів та масовану атаку безпілотників «Укрзалізниця» зробила усі платні зали очікування на вокзалах країни безкоштовними до ранку п'ятниці. Про це прес-служба перевізника повідомила у телеграмі. Молдова сьогодні відзначає Національний день, 35-ту річницю незалежності. В урочистих заходах беруть участь президенти Молдови, Румунії і України. Майя Санду, Нікуш Ордан і Володимир Зеленський. У ці хвилини три президенти роблять заяви для преси.
3: Республіка Молдова має двох сусідів, і ми дуже щасливі в тому, що обоє наші друзі. Ми поділяємо ті самі зобов'язання щодо фундаментальних цінностей нашої цивілізації – мир, свобода, демократія. Той факт, що сьогодні, на День Незалежності, обоє ви тут, у Кишиневі, несе дуже символічне значення для усіх нас. 35 тижнів тому, в цей тиждень серпня, географія нашого регіону змінювалася. Румунія відзначила 20 місяців після революції. 24 серпня Україна оголосила про свою незалежність. Три дні по тому молдовани, які зібралися в Національній асамблеї, щоб оголосити про незалежність Молдови. І парламент проголосував це в той же день. Ми були три країни, які мали непевне майбутнє і були бідними. А зараз ми три європейські держави, які сидять за одним і тим самим столом. Ми маємо повагу Європи і маємо повагу всього світу. Румунія – член НАТО та ЄС. Україна – це країна, яка своєю сміливістю, інноваціями захищає весь континент проти жорстокого агресора. І Республіка Молдова – країна, чи народ захищав свою приналежність до Європи, люди, які ведуть зараз перемовини про наше приєднання до ЄС. Протягом цих 35 років ми вивчили, що означає справжня незалежність. Незалежність означає мати електропостачання, теплопостачання в своїй країні. Повагу людей – це означає, що ти ведеш торгівлю зі своїми сусідами і поважаєш їх труд, а вони поважають твій. Це означає довіряти своїм друзям, це означає бути партнером на рівних, мати голос там, де ухвалюються рішення про те, хто буде очолювати країну. Незалежність – це обирати своє життя, обирати свій шлях. І є одна річ, яку ви розумієте з самого початку. Наші сусіди і Молдові з цим пощастило. Після оголошення нашої незалежності Румунія була постійно з нами, була дуже близькою. В енергетичних кризах, в моментах, коли хтось віддалявся від нас. Але вони поводилися з нами так, як брати і сестри. Румунія також допомагала нам посилити наш голос після того, як доєдналася до Європейського Союзу у 2007 році. І зараз ми теж на цьому шляху, а на сході від нас країна, яка захищає мир на всьому континенті і нас в тому числі. У нас з Україною кордон понад 1222 кілометри. І поки Україна бореться там на сході, Молдова може спати спокійно. Тому у Києві я оголосила про присвоєння нагороди президенту Зеленському, найвищої відзнаки нашої держави, за неймовірний внесок у захист миру та свободи на європейському континенті. У знак визнання від імені всіх молдаван сміливості українського народу. Для мене було честю передати цю відзнаку президенту Зеленському сьогодні. Протягом 35 років ми вивчили, що незалежність міцніша, коли вона покладається на сильні зв'язки. Тому ми хочемо бути такою країною для наших сусідів, яка буде хорошим сусідом, справжнім другом. Ми хочемо бути партнером у безпеці. Така наша мета. Ми хочемо стати державою, яка запропонує безпеку нашим людям вдома, але також і людям навколо нас, Україні, Румунії, Європейському Союзу. Куди ми хочемо вступити? Дорогий президенте Дан, дорогий президенте Зеленський, небо над нами чітко доводить, наскільки важливою є наша співпраця. Жорстока війна Росії проти України відчувається далеко за її кордонами. Повітряний простір Молдови і Румунії порушувався десятки разів. І сьогодні, напередодні нашого свята, російські дрони вторглись в наш повітряний простір з очевидною метою залякати нас. І зараз я хочу чітко сказати у присутності наших друзів, нас не залякати. Ми інвестуємо в протиповітряну оборону, щоб ми мали спроможності захистити наших людей і інфраструктуру.
0: Дві години з польською музикою в радіо Фьорда.

0: Jest 9 вечором.
1: Українське радіо і Суспільно політичне ток-шоу «Новий відлік» від Суспільного мовника.
2: Вже ламається, ми вже... Але давайте тоді, раз ви згадали, я дуже коротко зацитую, що нам колеги надіслали з приводу підозри. На етапі вручення підозри має бути хоч якась обґрунтована підозра, не вирок, щодо злочинного походження коштів. Не потрібен обвинувальний вирок за злочин, внаслідок якого отримали кошти. Достатньо обґрунтованої підозри. Але частина юристів дійсно сперечаються через цю практику вручати підозру без обґрунтування. Така історія. Так.
3: Ми обговорюємо те, що сказав.
4: Повертаємося.
2: Так, просто я не те, що...

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в

0: Jest 22.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Росіяни атакували Суми керованими авіабомбами. Є поранені. Президентка Молдови Майя Санду вручила Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду. Далі подробиці. Російські війська скинули 4 керовані авіабомби на Суми. З-під завалів приватних будинків, де блокують людей. Про це начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив у Фейсбуці. За його словами, уражено приватний сектор, промислову зону та інфраструктурний об'єкт. Президентка Молдови Майя Санду вручила Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду Орден Республіки за вагомий внесок у захист миру та свободи на європейському континенті. Вона наголосила, що ця відзнака є визнанням сміливості всього українського народу, який стримує агресію Російської Федерації. Санду підкреслила, що саме завдяки боротьбі України на Сході Молдова зараз має можливість жити у безпеці та мирі. Про це президентка Молдови заявила під час спільного брифінгу у Кишиневі з лідерами України та Румунії. Володимир Зеленський прибув до Кишинева на святкування 35-ї річниці Дня Незалежності країни. Президенти провели тристоронню зустріч. Про що говорили, поінформував Володимир Зеленський.
3: Сьогодні ми говорили про спільну енергетичну роботу, про інфраструктуру, яка нас об'єднує, складає значну частину економічного потенціалу та національної безпеки наших країн. Важливо, щоб все те, що справді може спрацювати на силу наших держав, дійсно спрацювало. І такі домовленості є між нами. І ми особливо цінуємо готовність співпрацювати, щоб експортні шляхи солідарності у нашому регіоні працювали наповну, попри російські спроби заблокувати наші порти, нашу торгівлю через море.
2: Також у Молдові сьогодні відбувся військовий парад з нагоди Дня Незалежності країни. У заході взяли участь понад 2000 військовослужбовців із Молдови, Румунії, Сполучених Штатів, Польщі, Литви та Італії. Крокували центральною площею і українські військові.
1: Новини на Українському радіо.
2: В Україні на сьогодні вже понад 2 мільйони ветеранів, і цей фактор впливатиме на українське суспільство та державу щонайменше наступні 30 років. Від початку повномасштабного вторгнення ветерани та ветеранки дедалі частіше звертаються до офісу омбудсмана. Цього року таких звернень було 1368, повідомив під час презентації спеціальної доповіді про стан реалізації ветеранської політики в Україні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, головними причинами звернень є виплати, статуси, пенсії, житло, лікування, реабілітація. Часто людям доводиться самостійно шукати інформацію, ходити від установи до установи і доводити державі своє право на допомогу.
4: Якщо в 22-му році, в 23-му кількість звернень відносно була невеликою, в 24-му, 25-му, в 26-му йде зростання, і на кінець року, якщо ця динаміка продовжиться, ми отримуємо більше, ніж 2,5-3 тисячі звернень. Основна проблема – це те, що ветерани зобов'язані самостійно шукати будь-яку інформацію. То у нас навіть не розроблено окремого єдиного порталу, де можна зайти і легко отримати будь-яку допомогу про захист прав ветеранів та ветеранів.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра на півдні країни і в більшості центральних областей короткочасні дощі, вдень місцями грози та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Вночі та вранці в Карпатах та на Прикарпатті подекуди туман. Температура вночі 9-14 градусів, на півдні, південному сході 13-18, вдень 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: З
5: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Від початку повномасштабної війни і станом на 20 серпня у столиці народилося понад 86 тисяч дітей. 55 українців вважаються зниклими безвісти внаслідок масштабних повеней у Непалі. Далі подробиці. Апеляційний суд Росії залишив без змін вирок 70-річній Світлані Лой з тимчасово окупованого Токмака Запорізької області. Жінку засудили до 15 років за підтримку Збройних сил України. У залі апеляційного суду у Москві перед оголошенням вироку вона заспівала пісню «Рідна мати моя». Про це повідомили у російському незалежному виданні «Медіазона», кореспондент якого був присутній на засіданні. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на винесення вироку. За його словами, офіс омбудсмана вже готує офіційні запити до Російської Федерації. Про це він повідомив під час спеціальної доповіді про стан реалізації ветеранської політики в Україні.
3: Ці непросто подібні випадки фіксуються нами, автоматично передаються запити на російську сторону щодо, перше, повернення, друге, термінового відвідування, надання офіційної інформації від російської сторони до української сторони щодо стану здоров'я, умов тримання, надання медичної допомоги. Такий відповідний запит мною напрацьовується, він буде направлений.
2: Від початку повномасштабної війни і станом на 20 серпня цього року у комунальних закладах охорони здоров'я столиці народилося 86 526 дітей. Серед них 44 579 хлопчиків та 41 947 дівчаток. Повідомив Департамент охорони здоров'я КМДА, часто такі пологи відбуваються в укритті. Наприклад, у столичному перинатальному центрі в ніч на сьогодні в укриттях двох філій центру було прийнято четверо пологів. Розповів у соцмережах його директор Дмитро Говсєєв.
4: 125 пологів на минулому тижні пройшло в перинатальному центрі міста Києва. І, на жаль, так сталося, що двічі під час повітряних тривог ми убезпечували наших пацієнтів і персонал в сховище, і тут пройшло у нас шестеро пологів. Пологи пройшли успішно, і ми готові до всіх викликів, які тільки можливі під час цієї ганебної війни.
1: Новини на Українському радіо.
2: П'ятдесят українців вважаються зниклими безвісти внаслідок масштабних повеней у Непалі. Про це повідомили в МЗС України. Загалом через стихійне лихо зникли безвісти понад 1100 людей, з них понад 700 туристів з майже 30 країн. 165 людей загинули. Серед них немає українців. Місцеві органи попереджають про загрозу повторних повеней і зсувів ґрунту. Як розповів у телемарафоні непальський гід Петро Бадал, тривають активні пошуки зниклих.
5: Дід позвонив агентству рано утром, 8 утра.
6: Дід позвонив зранку, 8 ранку, сказав, ми переходимо кордон. І рівно о 8:40 зійшла лавина. І після цього в 8:40 ми втратили зв'язок з гідом, який вів українську групу. Багато населених пунктів постраждало, мости всі змито і перекрита вся логістика. Непальська влада зараз намагається врятувати якось людей і знайти можливість хоч якось евакуації, але її немає на зараз.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні на півдні країни і в більшості центральних областей короткочасні дощі, вдень місцями грози та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Вночі та вранці в Карпатах та на Прикарпатті подекуди туман. Температура вночі 9-14 градусів, на півдні та південному сході 13-18, вдень 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: –
7: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordon.

0: Jest północ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Кабмін збільшив фінансування проєктів відновлення України. Річки на заході України наближаються до рекордного маловоддя. Оголошено третій рівень небезпеки. Далі подробиці. Кабінет міністрів України збільшив фінансування проєктів відновлення держави ще на 1 мільярд гривень. Загалом цього року в межах програми з відновлення за підтримки Європейського інвестиційного банку планують спрямувати майже 2 мільярди гривень. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
3: Оце дозволить продовжити фінансування 138 проєктів, які вже реалізуються, та додати до програми ще 25 нових. Йдеться про відновлення критичної соціальної інфраструктури, шкіл, дитсадочків, лікарень, укриттів, комунальних мереж і житла у 16 регіонах. Фінансування спрямовується насамперед на проєкти, які вже готові до реалізації або в активній знаходяться стадії. Маємо якнайшвидше перетворювати міжнародне фінансування на конкретні відновлені об'єкти.
1: Новини на Українському радіо.
2: Третій рівень небезпеки оголосили у 5 західних областях України через історично низький рівень води у річках басейнів Дністра, Сяну і Західного Бугу. Про це в ефірі Суспільного розповіла начальниця гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру Вікторія Корнієнко.
4: Це пов'язано з тим, що багато ділянок річок наблизились до своїх історичних мінімумів за весь період спостережень. Також зафіксовано поводності річок маловоддя. Це загрожує тим, що, можливо, на окремих ділянках може призвести до ускладнення водозаборів та, відповідно, створити труднощі для водозалежних секторів нашої економіки. В цьому році склалися такі гідрометеорологічні параметри у зв'язку з тим, що у нас спостерігалися дефіцит опадів. За ці півроку в середньому випало близько 60 на окремих регіонах, навіть менше відсотків опадів.
2: Як розповів Суспільному президент Асоціації «Укрводоканал екологія» Дмитро Новицький, це не проблема одного літа, а змішання водного балансу протягом кількох останніх років. Тому в окремих містах Закарпаття та Прикарпаття вже розглядають можливість запровадження графіків подачі води. Але це, за його словами, не дуже вдалий підхід. Гідравлічні удари, що відбуваються при включенні і виключенні водопостачання, псують систему, труби і погіршують якість води. Тому на перспективу потрібне альтернативне живлення водою.
5: Низка міст і сьогодні живляться від артезіанських свердловин, беруть воду, наприклад, з підруслових горизонтів наших річок. Якщо там відбувається вміління, то зменшується дебіт і артезіанської води на невеликих глибинах. Саме тому треба прораховувати і уходити, можливо, на більшу глибину артезіанських свердловин, якраз для того, щоб уникнути тих ситуацій, які в подальшому на майбутні періоди можуть виникати в зв'язку з кліматичними змінами.
2: Наразі повітряна тривога триває у Запорізькій та Донецькій областях, а також Павлоградському та Синельниківському районах Дніпропетровської області, а також в місті Нікополь та місті Марганець на Дніпропетровщині, також у місті Харків, Богодухівському, Харківському, Чугуївському, Куп'янському, Ізюмському районах Харківської області, на Сумщині у Конотопському, Шосткинському, Охтирському та Сумському районах та на Чернігівщині в Корюківському, Новгород-Сіверському та Ніжинському районах. Перебувайте в укриттях.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Сьогодні на півдні країни і в більшості центральних областей короткочасні дощі. А в день місцями грози та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Вночі та вранці в Карпатах та на Прикарпатті подекуди туман. Температура вночі 9-14 градусів, на півдні та південному сході 13-18, в день 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.
7: Запрошаємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Jest pierwsza w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Українські оборонці контролюють ситуацію на північно-слобожанському відтинку фронту. У Прилуках будують три укриття для навчання дітей під час повітряних тривог. Далі подробиці. На північно-слобожанському відтинку фронту в зоні відповідальності 158-ї окремої механізованої бригади російські війська не проводять активних штурмових дій. Натомість намагаються просочитися малими штурмовими групами по 2-3 особи. Про це розповів в ефірі Суспільного командир самохідного артилерійського дивізіону цієї бригади майор Вадим Єременко. За його словами, всі спроби росіян просунутися не мають успіхів.
3: Ми дуже гарно спостерігаємо за противником, всі його переміщення, всі його там якісь логістичні маневри. Поки що немає такої загрози, там при якій видно, що противник от буде там діяти якийсь там проміжок часу найближчий. Тому поки що спокійно, але все одно це не якби не означає те, що ми його не знищуємо. Ми виявляємо всі там точки взльоту, ЗПМи, там переміщення любі, все знаходиться, все знищується.
2: Три протирадіаційних укриття для навчання дітей під час повітряних тривог одночасно будують у Прилуках на Чернігівщині. Як розповіла Суспільному міська голова Ольга Попенко, на два з них з міського бюджету виділили 65 мільйонів гривень. Третє будують за державні кошти. В одному з укриттів побувала Надія Мартишко.
4: Спустилися у сховище, відповідно, протирадіаційне укриття, підземна школа, підготовлені вже декілька класів майже повністю. Готуємося до нового навчального року.
5: Директор гімназії номер 14 Максим Правдивець показує протирадіаційне укриття, де діти навчатимуться під час повітряних тривог. Ділиться його площа близько 600 квадратних метрів, а одночасно тут можуть перебувати 250 людей.
4: Навчальних кабінетів взагалі в нас 5, але кабінети великі, обладнані, що скажу, також дообладнуються деякими меблями, завершується будівництво, ну, по самих санвузлах. Санвузлів достатньо по вимогам. Сховище обладнане пристроями вентиляції повітря. Загальна сума будівництва складає 3-4 мільйони гривень.
5: Також тут дотримані всі вимоги щодо доступності людей з маломобільних груп населення, розповідає директор. З його слів, це абсолютно нова підземна споруда, яку впродовж року побудували за кошти міського бюджету на шкільному подвір'ї. Каже, до цього через відсутність власного повноцінного укриття діти в гімназії навчалися у кілька змін. Наразі, каже Максим Правдивець, у закладі навчаються 320 дітей. З новим укриттям під час повітряних тривог навчатися зможуть офлайн та у півтори зміни. Ще одне протирадіаційне укриття будують у гімназії номер 9. Директор цього закладу Олег Коробка каже, роботи стартували у жовтні 2025 року і наразі перебувають на фінальному етапі.
6: Вентиляція вже встановлена, протипожежна сигналізація теж, електрика, в принципі, майже на фініші. Залишилось близько 10% до завершення.
5: Як розповіла Суспільному міська голова Ольга Попенко, також у минулому році у Прилуках за кошти міського бюджету побудували протирадіаційне укриття в гімназії номер 13 та готується до будівництва ще одного в гімназії номер 7. Надія Мартишко, Суспільне, новини, Чернігів.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні на півдні країни і в більшості центральних областей короткочасні дощі, вдень місцями грози та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Вночі та вранці в Карпатах та на Прикарпатті подекуди туман. Температура вночі 9-14 градусів, на півдні, південному сході 13-18. Вдень 21-26 градусів, на Закарпатті до 31. На Київщині сьогодні без опадів. Температура в день 21-26 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Запрошуємо на нічне спотканіє з фьордом.

0: Jest druga w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. 55 українців вважаються зниклими безвісти внаслідок масштабних повеней у Непалі. У Полтаві відкрили простір турботи про ветеранів. Далі подробиці. 55 українців вважаються зниклими безвісти внаслідок масштабних повеней у Непалі. Про це повідомили в МЗС України. Загалом через стихійне лихо зникли безвісти понад 1100 людей. З них понад 700 туристів з майже 30 країн. 165 людей загинули, серед них немає українців. Місцеві органи попереджають про загрозу повторних повеней та сувів ґрунту. Як розповів у телемарафоні непальський гід Петро Бадал, тривають активні пошуки зниклих.
3: Дід позвонив агентству рано утром 8 утра.
4: Дід позвонив зранку 8 ранку, сказав, ми переходимо кордон. І рівно о 8.40 зійшла лавина. І після цього в 8.40 ми втратили зв'язок з гідом, який вів українську групу. Багато населених пунктів постраждало.